0: From oldies to today's best hits.
1: Radio Energy Cugil. Doza ta zilnică de energie muzicală. Radio

energy. Don't move. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Radio Energy Cugir, doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Okay. I'm about to have-

0: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.
1: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
2: Este ora 7.
3: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.

0: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
1: Bună dimineața, este ora 7. Nicu Șordan va convoca partidele luni la noi consultări și acciza la motorină rămâne redusă și în perioada următoare. Președintele Nicu Șordan va convoca partidele parlamentare luni la Cotroceni pentru consultări, la finalul cărora va face o nouă desemnare de premier. El le-a cerut partidelor să facă ședințe interne până luni și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Anunțul vine după ce plenul comun al Parlamentului a respins ieri prin vot guvernul propus de Siegfried Mureșan, care a întrunit doar 182 de voturi favorabile din 233 necesare învestirii. România caută în mod activ investițiile străine directe, menținând un regim de investiții în mare măsură deschis, arată un raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite dedicat climatului investițional din România. Raportul mai arată că poziția sa strategică, calitatea de membru al Uniunii Europene și NATO, forța de muncă educată, salariile competitive și resursele naturale o fac atractivă pentru companiile care doresc să acceseze piețele din Europa, Caucaz și Orientul Apropiat. Corupția este însă o provocare continuă, mai arată Departamentul de Stat, care trece în revistă cele mai problematice aspecte legate de justiție. România a făcut pași semnificativi pentru a combate corupția, însă aceasta rămâne o provocare continuă. Raportul arată cum decizii ale Curții Supreme și ale Curții Constituționale au slăbit lupta anticorupție. CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale că de astăzi rovinieta și tariful toll ROS se achită numai prin canalele oficiale ale noului sistem de tarifare rutieră electronică. Instituția precizează că un virament bancar în contul CNAIR nu este înregistrat în sistemul electronic de tarifare și nu poate fi asociat unui vehicul și unei perioade de valabilitate. Prin urmare, un utilizator care a achitat astfel riscă să circule fără tarif valabil și să fie sancționat. Ministerul Finanțelor a anunțat aseară că menține la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 octombrie, în urma noii evaluări bilunare. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei, a transmis ministerul. Președintele Donald Trump a calificat drept victorie retragerea din Irak a ultimelor trupe ale coaliției antijihadiste conduse de Statele Unite, afirmând că decizii greșite din trecut ale fostelor administrații au băgat Statele Unite de la bun început într-un impas în această țară. Lansată în 2003 sub președinția lui George W. Bush și continuată sub administrația lui Barack Obama în 2014, precum și sub cea a lui Joe Biden, operațiunea Inherent Resolve se încheie în 2026 sub conducerea președintelui Donald Trump, s-a lăudat chiar președintele. Acestea au fost știrile orei 7, sunt Andreea Bil și începe Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
2: Radio Gherila. Nu se știe în ce cade.
3: Prin joi înșine. Radio Gherila susține muzica românească.
4: Asta e clar. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Hei!

0: Uite, de un concert șuie paparul de mie dor. Trebuie să recunosc. Bună dimineața din nou, dragi colegi.
1: Numitor Dobrică a rămas pe baricadă, se exprimă direct politic, nu?
2: Face, da. Absolut, da.
1: E în rapel. Dobrică stă pe baricadă, bine, Dobrică.
0: Și la ora.
1: Sunt cașalotan de ziua a șapta.
2: Dar vezi că vor cânta în curând. În cadrul Fangro Hotel.
0: Ah, ce bine că am întrebat și nu trebuie să caut. Eu știam că pot să mă bazez pe tine, Gilda, ca de fiecare dată.
1: În cadrul ce?
2: Este Fangro Hotel, făcut de Gigi. De Gigi. Da, și îl face la Quantic anul ăsta la începutul lui noiembrie, pe 6-7-8. Și mi se pare că în prima zi este și Șuie Paparude. Este o grămadă de trupe, au adus și Moonlight Breakfast și... cred că sunt extraterestru, Macanache... Să duci și în alte zonă, gen Boschito, White Mahal, la Pistol cu capse. Foarte cool.
0: A, tot playlist-ul Radio Guerilla. Practic.
1: Da.
3: Toată lumea. Lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Leonardinio și Paolo Chelio și Pleșu. Toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
0: Radio Guerilla. Și cașaloteni, și poze cu răsăritul, de altfel mijirea dinainte de răsărit am primit pe WhatsApp, la prima oră. Bună dimineața, în ziua mea preferată, am primit urări de bună dimineața, ne scriu ascultători, în ziua ei preferată, în care descoperă și redescoperă muzica românească, ce o unge pe suflet.
2: A, ce frumos, mă bucur mult.
0: Avem pregătit pentru astăzi, doamnelor și domnilor...
1: Un ghiveci cu mentă, deci, pentru toată lumea.
0: E ceva, cum să mă exprim eu?
1: Ia, zi-mă atent. E bine așa, așa.
0: Pentru că uneori cuvintele nu sunt de ajuns.
1: Știu, mă zici.
0: Deci, nu, dar la modul serios acum, avem concert în primul rând. De ce plângi, Gilda?
1: Gilda
2: să
1: râde.
2: Să nu râde.
0: Dar serios,
1: sunt
0: acum,
1: amuzant.
0: Eu dau lacrimile. Asta fiind o primă surpriză, iată, că nici eu nu mă așteptam. Avem, ziceam, concert, da, așa cum v-am obișnuit joiune. Deja, dacă nu e un obicei la ora asta, scuzați-mă. Avem pregătite cele mai bune intenții pentru ziua de astăzi. Și mai vedem noi ce se mai întâmplă, avem un nou început.
2: Ah, oh, revelionul și uitase. Da, de-aia m-am îmbrăcat în rochiță, că e revelion.
0: Un pic mai mult, stai unde, așa. Da. Simt nevoia să mai dau una. Ia, Gilda, ține de bățul ăsta, te rog frumos.
2: Da, da, da.
0: Ține-te bine, da. Ține-te bine, da? Stai că te țin eu ca lumea, ca să nu cumva.
1: Cine ne încântă astăzi live?
0: Nic, dai foc. Pentru că nu doar e început de oră, dar este un început de lună nou-nouță, doamnelor și domnilor. Bine ne-am regăsit în luna octombrie.
1: Hello, când e luna octombrie?
0: Azi.
2: Azi
1: începe de azi, 1 octombrie?
0: Uh-huh. Astăzi a început 1 octombrie, dacă îți vine să crezi.
1: Bă,
0: așa
1: de,
0: ceva.
1: Deci, la ce e bun WhatsApp-ul pe care nu-l am dacă nu dați aceste mesaje?
0: Vezi că e calendar, nu WhatsApp mic. Nu mai apăsa aiurea toate alea.
2: De ce e bună informație dacă nu știu în ce dată suntem?
1: De
2: vezi, Nic, dacă,
1: dacă
2: nu mai luăm ziua reprint, să vedem data.
0: Și chiar mă gândeam eu că poate vorbesc degeaba și în gol că zic lucrurile astea. Iată, doamnelor și domnilor.
1: 1 octombrie.
0: Da, mic, cu plăcere. Este 1 octombrie, hai să ne acoperim, dar să ne și descoperim sufletele pe care ni le ungem unii altora și mă întrebai cine vine să cânte, nu pot să vă zic.
4: Gherila de dimineață, cu Matei, Gilda și Nic.
1: Dar te întrebam pentru că medici de renume mondial mă așteaptă la niște controle și vreau să știu ce pierd.
0: Pentru că am tot insistat că nu pot să zic. De câteva săptămâni de când face concertele astea, în fiecare joi la ora asta, nu pot să zic, în schimb, putem să ascultăm în continuare playlist-ul Radio Guerilla, uite, pur și simplu, așa. Cu Zaran.

0: fi puternic, ai răbdare. Ha. Eu sunt și soare după ploaie. Binecuvântează, Doamne, copilul meu. Amen.
1: Castelele sau castelele? Că n-am înțeles. De altfel, nu m-am prins nici mai devreme cu menta asta, că s-au mai făcut glume. Dar nu cred că e adevărat. Miruță mentă. Dacă nu e să cauți, spun. Acum îți dă un rezumat generat cu AI, expresia miruță mentă. Expresia. Eu am dat un search. Dar în fine, expresia face referire la un incident politic recent, 30 septembrie 2026. Era de luna trecută.
2: Ei, da, la asta făceam cu ochiul.
1: Când ministrul apărării Radu Miruța a fost surprins de presă într-o ipostază neobișnuită în Parlament. Cum era expresia, de fapt? O poziție nenaturală, sau cum era, Gilda?
3: Nu, stai că mai pierd cu
1: ceva. De l-au găsit după canapea.
3: Poziție nefirească.
1: Nefirească, așa. Incidentul în timpul voturilor pentru investigarea guvernului condus de Siegfried Mureșan, Radu Miruță a fost surprins căscând de oboseală și mirosind mentă pe sub masă pentru a rămâne treaz.
3: S-a dezlepicit.
1: Și a rămas?
3: Gherila de dimineață.
1: Treaz.
2: Vezi, n-am cuvinte. Eu am văzut asta în direct. Apoi disecată de niște film psihologi. Dar... De regulă mă declanșam împotriva lui Miruță, pe care îl găsesc totuși mai curând un buflei agreabil. Mă duce cu gândul la un om din natura celor numite benigne. Că sunt și alealalt.
1: Da, corect. Așa. Aici ați dat dreptate. Și,
2: dar omul conține multitudini, cum zice Bob Dylan într-un cântec teribil, conțin multitudini. Cu o zi înainte, dita mai ofițerii cu 7000 de stele îi suflau la ureche și ieri l-am prins în ipostaza, lumea râde de el, dar e, băi, ministrul apărării într-o ipostază atât de umană. Cine rezistă în fața unui ghiveci cu mentă? Să nu te apropii, să miroși, să...
3: Vă e cunoscut? Da, mă, da. Pentru că asta facem noi când mergem la tejghe la bar, spre exemplu, și au acolo tot felul de...
2: Nu te apropii.
3: De mente, rozmarinul și altele și fure așa o
2: Da, fure o frunzuliță și o frămânți între degete. Mi-a adus aminte de un măgăruș foarte... Măgăruș simpatic. În desene animate era un măgăruș îndrăgostit de... Și
1: pe dragon.
2: Ceva flori, nu știu ce.
3: A, nu, era tăurașul.
2: Din
3: da,
2: nu,
3: era tăurașul cu florile.
1: Deci tăuraș, da, așa, tăuraș. Nu,
2: tăuraș nu este o bovină.
1: Doamne ferește, doamne, dar e tăuraș.
2: Da, simpatică, faza totală.
1: Ei, și momentul publicul a devenit rapid viral în mediul online, zice același rezumat generat de AI, și în mass media. Ca o glumă pe marginea acestui episod, premierul desemnat, în fine, acum trebuie să facă update, dar... În orice caz, Siegfried Mureșan a primit ulterior cadou o mentă în ghiveci, măi. Ia de aici.
2: Foarte simpatic.
1: Da, foarte simpatic. Cât despre benign sau malign, când ai zis și ai făcut comparația cu domnul Miruță, mi-am adus aminte de tipul ăla din Mad Max, dacă mai țin minte. Era tipul ăla Kel, pe care îl cooptează cu ei. El făcea parte din armata lui ăla rău, nebunul. Kel era unul dintre ăia cu Witness Me. Așa, și avea pe umăr aici, avea două tumori. Și vorbea cu ele așa, era simpat, de ce mai faci,
2: a,
1: nu
2: da,
1: știu
2: da,
1: ce.
2: Da, da, știi,
1: e cam
2: știi.
1: Așa, dar nu știu ce mi-a venit. Gilda!
3: Da.
4: Ai, ai, ai! Gheri loco!
3: O să merg într-o altă direcție.
2: Te rog, Gilda.
3: Totul.
1: Te rog, chiar da.
3: Pentru că știrile mele de Gheri loco sunt așa, poate unele mai serioase de le facem noi de râs, dar unele... poate puțin măcar halucinante. Un alai de nuntă sancționat cu 87 de amenzi în Franța. 242 de puncte retrase de pe permise și 10.945 de euro în cuantum de amenzi. Ce s-a întâmplat?
1: Da.
3: Imediat ce a fost, avem așa o știre, bine, dintr-o localitate de pe acolo de prin Franța și primarul localității a postat mesaj pe Facebook prin care a condamnat excesele participanților la nuntă. El a distribuit un clip care surprinde niște scene din timpul procesiunii de nuntă. Adică...
1: Așa.
3: Claxoane puternice, pasageri scoțându-și corpurile pe ferestrele vehiculelor.
1: Corpurile, iau.
3: Da. Viteze peste limita legală și blocaje în trafic.
1: Uh-huh.
3: Și el a spus, domnule, eu nu vreau în localitatea mea să se întâmple asta. Mi se pare că deranjează restul
2: publicului.
3: Exact.
2: Da.
3: După ce...
2: Poporul.
3: Da, da. După ce s-a făcut această mare sesizare, el totuși a cerut intervenția poliției municipale și poliției naționale, pentru că ei au, știu că se discută și la noi să fie, dar asta e altă discuție.
1: Așa.
3: Și rezultatele, a spus el, sunt clare. În urma intervenției, autoritățile au sancționat numeroase încălcări ale regulilor de circulație. Și v-am zis, aproape 11.000 de euro în bani și foarte multe puncte amendă, astfel că mulți au rămas fără permisele de conducere.
5: Așa nu trebuie.
1: O știre în Franța, dacă mă întreb pe mine. Adică asta este o știre pentru Franța. Nu știu, mi se pare ceva foarte... Aproape, aș zice, normal. Nu e, știu că nu e ceva normal, că de-aia nu poți să zici la radio că e normal, mă, Matei, termină prostiile.
3: Da,
1: dar mai degrabă obișnuit.
3: Nu zice de nunți, zice de gălăgia din jurul nunților. Și chestia asta că ne-am obișnuit noi...
1: Asta e problema noastră, eu știu, dar bineînțeles.
3: Da, nu înseamnă că nu te deranjează, poate, când este gălăgie. Sau...
1: Auzi, dar dacă tot a venit poliția, au furat mireasa ca lumea. Așa aș fi făcut, aș fi dus-o, păi da, profiți.
3: Poate au crezut dacă face parte din staff dintr-un moment ăsta, tot din cadrul tainelor lor.
1: Da, uite, au venit sarmalele, au venit și, mai poți să zici castraveți, că nu poți să zici că e normal să se întâmple așa ceva, că de-aia suntem în țara în care suntem, de-aia merg lucrurile așa, vezi? Nu poți să zici.
3: Da.
1: Și cum mai faci radio?
4: Gherila de dimineață. Matei, Gilda și Nic.
1: Păi, ascultând niște muzică, după care publicitate, de exemplu, mai luăm o gură de cafea, că e dimineață, 7 și 18 minute, doamnelor și domnilor, chiar iată rubrica Meteo.

0: him.
1: Publicitate. Publicitate.
2: Aici, aici, uite-te și încoace. Așa frumos, aici, aici.
3: Toată lumea le vrea, toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour. Produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva...
8: Like Facebook Radio Guerilla.

0: noi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească. Muzica
1: românească. Mic, ordonați!
2: Ia uzi aici!
3: Pentru a fi și mai liber decât sunteți, consumați No Man's Land cu Nic Cocârlea, marți de la 9 la 11 seara.
0: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
1: Lume bună.
2: O să-l pun separat aici ca să-l am la îndemână, să-l mai bag din când în când te văd că...
1: Ai văzut ce vesel sunt dintr-o dată?
2: Uneori avem o zi proastă, o zi bună, cum era melodia.
4: Una bună, 10 rele.
2: Alalaltă.
1: Nu are
4: nicio mână. Cu dușmani, era cu dușmani.
1: Aia e cu dușmani. Dar dușmania de la mândră vine.
2: Altă manea era în capul meu, dar în orice caz avem mai multe despre zilele săptămânii și mai multe cap. Avem mai multe, cam câte nume are Nicușor Dan, informații la care o să ajungem abia aștept, pentru că avem niște răsturnări de situație, doamnelor și domnilor. Dacă mai țineți minte de săptămâna trecută, parcă...
5: Am mai spus-o și o spunem din nou, cea mai lungă... atâta timp cât este nevoie.
2: Ieri s-a răzgândit.
6: Din păcate, 30% e mai mic decât 50%. Eu vreau acasă,
1: așa că dați-mi acum. E? Păi depinde cum te uiți. Despre ce
2: aia
1: vorbam?
2: Aia zic și eu, că nu mi-a permis. Depinde cum te prinde. Of, Doamne! Uneori îmi doresc ca numai noi să înțelegem, dar pe de altă parte...

0: Ne scrie cineva pe WhatsApp aici, ne întreabă, consternat un ascultător, păi dar cum adică răsturnare de situație? Păi ce, Nicușor Dan n-a știut săptămâna trecută că 30 e mai mic decât 50? Să știi că dacă iei lucrurile mai în serios, nu înseamnă că nu putem să mergem până în pânzele albe. Cu logica noastră, toată lumea știe. Dar asta nu înseamnă că nu ești ușor șocat când ți se întâmplă, adică ești cel puțin surprins de situație, de...
1: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
0: De Gilda
2: am nevoie. Indignat, da. Realmente. Adică eu îți spun că nu o să treacă guvernul ăsta în fiecare zi de o săptămână și tu suporți acum deranjul unei răsturnări de situație. Credeam că ai mai multă încredere în băiatul. Păi eu vorbesc cu doamna farmacistă, vorbesc cu băieții de la amfrizerie la parter. Și ce frumos miroase la etajul 3 de la aia. Băi, ceva de speriat.
0: Și așa se face, domnilor și domnilor, trebuie numai să lași un pic gândul să-ți zboare, că se simte în tonul unic când vorbea din aur de Nicușor Dan și era așa. Și după aia și-a adus aminte de frizerie.
3: Da, măi, că e vorba de Nicușor, în primul rând, de prenumele ăsta. Și când cineva ți-l poartă...
2: De Nicușor Dan Matei.
0: Deci noi eram surprins.
2: Deci nu ești atent cum linkuiești lucrurile.
0: Eu eram...
2: Cum se spune ciufulici. Ce e ciufulici? Este titlul frizeriei pentru copii, unde copiii se întâlnesc cu alt copii și nu mai țipă ca din gură de șarpe când se apropie ăla cu foarfec.
0: Da, eu știu.
2: Nu?
3: Da?
0: Sigur,
3: da.
0: Dar bineînțeles.
2: Mai e ciufulici pe undeva?
3: Mai este, mi se pare că prin Amzei. Sper că zic bine.
0: Doamne ferește, dar nu la asta mă refeream.
4: Tu te-ai mai mic decât 50%.
0: Gheri Loco!
1: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
3: Un agent de pază din Italia a fost concediat după ce a luat fără să plătească o sticlă de apă din barul unui centru comercial. Cazul a ajuns în instanță, iar judecătorul a considerat că sancțiunea a fost disproporționată și astfel i-a recunoscut omului dreptul la o indemnizație echivalentă cu 12 salarii.
0: What?
3: Da. El, agent de pază, lucra la un centru comercial din Lecco. Acolo avea atribuții de control al clienților, programul lui fiind între 3 după amiaza și 10 seara. Doar că în decembrie 2025 el a fost concediat după ce a luat o băutură din barul centrului comercial fără să plătească, din câte înțelegem noi, o sticlă de apă. Era sete omului. A luat-o, n-a plătit-o și a fost concediat pe loc. Societatea care asigura personalul de pază a considerat că gestul justifică încetarea raportului
2: în
3: de muncă.
2: În ce județ al țării se întâmplă asta?
3: În Italia, în Lecca.
2: Deci în județul...
3: În județul Italia, da. Cazul totuși a ajuns la tribunal și un judecător de muncă a apreciat că măsura luată a fost disproporționată cu ceea ce s-a întâmplat. Astfel că agentul de pază, după ce că stă acasă, are și 12 salarii compensatori.
0: Da. După ce că nu mai are loc de muncă, are și 12 salarii compensatori. Într-adevăr, sună un pic disproporționat, pe de altă parte, l-au dat afară. Pe de altă parte, a furat, dar pe de altă parte, era doar o sticlă de apă.
2: Nu se pune la apă
0: cu
2: că furi.
0: Te adâncești în povestea
3: apă.
0: Asta e...
3: Chestia asta, eu cu apa, într-adevăr, am la fel. Băi, apa trebuie să fie pentru toată lumea. Și dacă omul era sete și lucra acolo, adică vezi chestia asta.
0: De acord.
3: Vezi că iau, plătesc apoi sau și le pun deoparte.
2: Eu mi-am și făcut o listă.
0: Da,
2: apă.
0: În același timp, poți să ceri un pahar cu apă, poți să abordezi altfel un pic situația. Ar fi putut și el să facă un alt fel gestul, dar ar fi putut și el să reacționeze.
3: Mie mi se pare la fel disproporționat să-l concediez pentru că a luat sticlea de apă.
0: Cred că voiau din start să fac chestia asta. Voiau pe alte motive. Asta a fost cireașa.
3: Adică...
0: A furat și o cireașă.
3: Nu știu, când sunt prinși cetățeni că fură din magazine, nu e ca și cum li se ia dreptul de a mai cumpăra, spre exemplu, un an de zile, știi? Te dau afară din magazin, nu mai intri aici o
0: perioadă.
3: Păi
0: de-aia, pentru că trebuie să fii un pic smart. Mai întâi trebuie să fii șomer. Uh-huh. Și după aia încep să fur din magazine, ca să n-aibă de unde să te dea afară dacă fur din magazine. Păi de-aia nu merge țara asta.
2: Kafka, frate!
0: 7:31 de minute.
1: Previzibila deși jumate.
3: Ai tu, da?
0: Am eu.
3: Este o formație?
0: Nu este.
3: Un artist solo?
0: Este un artist.
2: A, ți-am rămas dator de el. Are mustat?
0: Nu are.
3: Are bască?
2: Bască.
0: E posibil să fie...
2: Tatuat?
0: Nu.
2: Fruntea înaltă?
0: E tatuat? Da.
2: Nas ușor coroiat?
0: Nu.
3: E român, da?
0: Este român, păi suntem prin joi în șire, dar bineînțeles.
2: Păi așa spune.
3: Muzică electronică?
0: Nu.
3: Mai cântă?
0: Nu.
3: A murit?
0: Da.
3: Ah, cred că e Aurelian Andreescu.
2: Sau Dan Spătar.
0: What the fuck? Păi, Gilda, așa ceva nu e ok, nu e normal.
2: Pune, ce pui? De-ai fi tu salce la mar? De-aș fi eu salce la mar?
3: Nu, no, mă, pune no. Oameni. Are oameni. Remix. Are și remixuri pentru... Ce mai sunt niște piese remixate?
0: Valuri Albe a făcut Iorga, Doru de la Dribbler, dar nu, nu, nu.
5: Gherila, mi-e place viața enorm.
0: Pentru că există Gilda și există oameni de la Aurelian Andreescu. E cel puțin impresionant dacă nu aș fi efectiv înspăimântat. Bravo, eu știu.
3: Mulțumesc, sunt foarte atentă la voi, de fapt. Și știam că îți place foarte mult de Aurelian Andreescu.
2: Ca acum mi-aduc aminte. Ca acum, cum mergeam la Amfora pe Pantelimon, luam vin bulgăresc cu Pepsi și l-ascultam pe Aurelian.

0: O vizită la prăjitoria Bruzus, o pungă de cafea Bruzus Radio Guerilla, de ales între Costa Rica, Brazilia, Etiopia sau ce vă dăm noi, eu știu. Cu ceva în plus de la Radio Guerilla, dacă sunați acum la 0758-948-948, discutăm despre ce adăugați voi, care ar fi un fel de ingredient secret, vezi, Doamne.
1: Publicitate. Publicitate.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
4: Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, deloc complicat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Costa Rica aduce textura cremoasă, catifelată, care dă tonul. Brazilia completează baza ciocolatie care ancorează blendul, cu caracterul siropos care refuză să stea cu minte. Iar Radio Guerilla adaugă vibrația și o face imposibil de ignorat. Tu ce plus inovativ ai adus cafelei tale? Ce ai adăugat de la tine putere și din proprie inițiativă, transformându-ți cafeaua în una extraordinară, imposibil de ignorat? Inspiră-ne și pe noi și zilnic o vizită la prăjitorie, de la care pleci noi așa și cu cafea, și săptămânal un workshop 1-1 la Origo Academy, să înveți cum să-ți faci cafeaua extraordinară, pot fi ale tale în Guerilla de dimineață.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Radio Guerilla. Publicitate.
0: Acum, până la urmă, nu trebuie să fie cine știe ce secret. Un ingredient poate să fie ceva mai fizic, mai metafizic, voi alegeți. Un ingredient pe care nu îl găsiți în cafenele sau în restaurante altundeva unde mai puteți să beți o cafea, ci doar în cea pe care o serviți voi înșiva acasă. Despre asta trebuie să discutăm. Asta vă pricinuiește și premiu zilnic și premiu săptămânal, că o să fiți înscriși cu note pentru workshop-ul de la finalul săptămânii, de mâine, workshop 1-1 de pregătit cafeaua la Origo Academy. Deci totul începe acum. 0758948948.

0: Plus, cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Tu ce plus inovator ai adus cafelei tale? Ce pui tu în cafea și nu mai pune nimeni, dar ar trebui, pentru că asta o face extraordinară și imposibil de ignorat.
1: Tu, Alex, bună dimineața, tu!
2: Bună dimineața!
1: Neața, Alex, ce adaugi tu în cafea?
2: Păi, sunt deja la a patra pe ziua de azi. Okay. Adaug o jumătate de linguriță de unt de cocos.
3: Cocos?
4: Nu mai auzit treaba asta.
2: Unt de cocos, da, este cel puțin pe cafelele acide, schimbă radical gustul, taie din aciditate, dar nu astfel încât să nu mai simți deloc aciditatea. Nu știu, îi scoate în evidență niște note foarte, foarte florale. Măi, de fiecare
1: Alex.
2: Dată când spun.
1: Da. Tu am impresia că ești ceva cunoscător, nu doar disperat la
2: pata cincea. Pe la cunoscător, exact, așa.
1: Așa ajungi.
2: Dacă tot vorbim de cafea de specialitate, am zis că trebuie să sun neapărat, că sunt pasionat, îmi place foarte mult. Eu beau foarte mult filtru, dar când beau espresso, îmi place să adaug puțin unt de cocos.
1: Alex, dacă tot te-am prins acum, întâmplă și mie fără să-mi dau seama, îmi place gustul cafelei și numai mă trezesc după a șasea. Înțelegi că abia atunci mă trezesc. Dar mă trezesc la a șasea cafea și îmi dau seama că poate am exagerat eventual sau un pic așa. Dacă se întâmplă asta, ce pot să fac să nu iau razna sau să nu pățesc ceva? Să nu...
2: Îți recomand dimineața să încerci cu minim două pahare de apă pe stomacul gol, okay. După care primul espresso.
1: Bun.
2: Ai băut un espresso, mai bei un pahar cu apă. E regula de bază, nu...
1: Alex, îți mulțumesc foarte mult.
2: Da.
1: Din partea unui cunoscător.
2: Cele.
1: Mamă, se vede... Gilda... Pune șase cafele la făcut, că vreau să vă
3: dar din cele mai vechi timpuri se servește cafea.
5: Cu apă.
3: Ceașcă de cafea și alături un pahar de apă.
1: Da, bineînțeles, păi da, normal, eu am testat acum. Mădălina, bună dimineața, că te-am auzit.
6: Bună dimineața, nu vedeam pentru că și eu îmi aleg dimineața ceașca din care îmi beau cafeaua și apoi paharul în care voi pune apă. Iar singurul espresso, dublu espresso pe care îl beau toată ziua, îl beau cu o linguriță de liniște. Adică indiferent cât de... explic. Încep ziua de lucru, nu pun musai de cafea pentru că nu e indicat să o bei de stomacul gol și atunci am răbdare. Încep să lucrez, poate sunt urgență. În momentul în care e un moment de liniște, atunci îmi fac un dublu espresso, paharul de apă și stau și mă uit un pic pe fereastră.
1: Mm-hmm.
6: Deci... Nu pot să fac blasfemie, să pun zahăr sau altceva. Sau... Dar sunt momente de oboseală teribilă în care îmi fac un singur shot de espresso în care pot să pun cacao și scorțișor, dar aceea e in extremis, ca să zic.
1: Deci, ingredientul tău, ce adaugi tu, e modalitatea de a o savura, nu e o doză de asta așa pe care ți-o iei repede ca să poți să continui, tu o bei tacticos.
6: Mm-hmm. Nu, să-i trebuie savurat, altfel, deci ar mai fi de specialitate.
1: Foarte bun răspuns, Mădălina, dar a fost foarte bun și al lui Alex, pe care am tendința să-l aleg pentru că mi-a răspuns și la întrebarea extra, practic cu ceva în plus, știi?
4: Eu îl votez totuși pe Alex.
1: Deci,
4: da.
1: Mic.
4: Am vrut să subliniez.
3: Nu mai contează ce
1: mai
3: votez
1: contează,
3: eu.
1: Dar poți să spui, da. Adică poți să spui.
3: Zi de Mădălina.
1: Așa, normal. Felicitări, Alex. Premiul zilnic este deja al tău, deja practic ai fost în vizită la prăjitoria Bruzus, tu-ți dai seama, urmează să mergi. Și o pungă de cafea Bruzus Radio Guerilla, cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Urmează să-ți dăm note acum, să fii înscris pentru workshop-ul.
4: Exact, pe care și aflăm mâine cine merge la workshop.
1: Mâine chiar.
4: Eu îi dau lui Alex nota 9.
1: 9 și din partea mea?
4: Nic?
3: 10.
1: Acestea fiind zise.
0: Bruzius, cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Tu ce plus inovator ai adus cafelei tale? Ce pui tu în cafea și nu mai pune nimeni, dar ar trebui, pentru că asta o face extraordinară și imposibil de ignorat.
7: Bună seara, sunt comisar Tamango. Actele la control.
8: Dar ce am făcut?
7: Lasă că ne înțelegem noi.
9: Radio Guerilla.
1: Am o știre de tot, n-am loc și timp să o comentăm puțin împreună, pentru că e nevoie de toată lumea. Opa. Și pe WhatsApp și tot.
8: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
1: De două, trei zile încoace tot mă țin cu ea.
9: Uli Buli, presa zilei.
1: Că între timp l-au și eliberat. Deci, arestat după un videoclip viral, un comic, un stand-up comedian din Turcia, ok, a fost condamnat la închisoare, dar scurt, a fost săltat, ridicat, cum se zice, pentru insultarea lui Erdogan, care este și el un dictator acolo cât de cât. Adică, practic, e, dar în același timp e mai relaxat așa, ca dictator. Arestat comicul, între timp i-au dat drumul, că na, până la urmă, vă dați seama, dacă nu i-au făcut un serviciu, degeaba îl mai țineau acolo, adică i-au făcut serviciu, după aia trebuie să-i dat drumul ca să-și continue cariera fulminantă în momentul ăsta. A fost eliberat pe cauțiune, în fine. Am înțeles care este ideea care ne duce spre tema pe care aș dori să o lansez aici. Ia zice-o.
4: Da, cred că l-au săltat, cum zici tu, pentru că el a primit acuzații la alte instituții. Așa cum se poate face și la noi, știi? Să te duci cu pâră. Vezi că nu-mi place ce a zis ăla Putărescu.
1: Oh, da, așa, dă-le idei.
4: Nu, dar se așa poate, este. Da. A fost depusă plângere împotriva lui. Adică nu așa doar e. Că a auzit cineva și l-au luat. A fost o plângere formulată împotriva comediantului și Erdogan este unul dintre cei care s-a supărat direct, știi, și a făcut plângere.
1: Acum, dacă e să ne luăm numai puțin în serios și totuși să discutăm și pe subiect, instanța l-a achitat de acuzația de, și citez, glorificarea crimei și a criminalilor. Și a dispus eliberarea din arest preventiv, se așteaptă să fie eliberat, deja a fost eliberat așa. Deci, inițial, 7 luni de închisoare, i-au zis că îi dau.
4: 7 sau 11?

0: El a fost găsit vinovat pentru denigrarea valorilor religioase.
1: Este un fel de a spune.
0: Și de aia l-au condamnat, cum zici tu, la încă 7 luni. În total 11.
1: Da, vezi, niște valori religioase, un fel de poliția islamică la ei aici, e foarte discutabil, pentru că eu chiar am vrut, de-aia ocolesc subiectul, am vrut să văd despre ce e vorba, ascultând numărul, doar că nu e de găsit. Îmi imaginez din aceleași motive pentru care a fost săltat. Au șters, ori fi șters tot, da, sau ceva de genul ăsta, ca să știm despre ce vorbim. Uh-huh. Dar dacă tot nu știm despre ce vorbim, păi să creăm noi despre ce vorbim, doamnelor și domnilor. Întrebarea mea este, pentru ce glume sau bancuri, pentru că bancurile sunt, nu știu cum să spun eu, ca și cum, bancurile sunt pentru glume, cum este... Și aici urmează să completați voi. Deci pentru ce glume ar merita arestați oamenii? WhatsApp 0758948948 este atât de simplu. Dacă aveți vreo idee...
2: Gherila de dimineață! Cu Matei, Gilda și Nic.
1: Scrieți pe WhatsApp 0758948948.
2: Publicitate!
3: Da.
2: Publicitate!
4: Aici, aici! Uită-te și încoace! Așa frumos! Aici, aici!
5: Toată lumea le vrea, toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
6: Da, mă ocup mâine.
7: Știu, n-am uitat, fac în weekend.
6: E prea cald acum, o să mă ocup când se mai răcorește afară.
5: Care e proiectul tău în casă sau grădină care te-a auzit cel mai des vorbind așa despre el? Că tot zici că faci mâine de atâta timp, că nici nu-ți mai amintești de la ce ai pornit? Nu lăsa pe mâine ce tot amâni de o veșnicie. Cu sculele electrice pentru casă și grădină de la Bosch, apucă-te de treabă azi și work like a Bosch. Povestește-ne despre proiectul tău care a suferit cele mai multe amânări, cel care a auzit cel mai des de la tine, mâine mă ocup. Și o sculă electrică Bosch de rezolvat azi poate fi a ta în fiecare dimineață în Gherila de dimineață. Work like a Bosch, it works like a Bosch.
8: Casa ta, unde te simți în fiecare zi liniștit și confortabil. Momentul în care ți-ai ținut pentru prima dată copilul în brațe. Cele mai bune sfaturi și înțelepciuni de la bunica. Tu ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Convinge-ne cu locul, sentimentul, momentul sau, de ce nu, persoana ta și un sejur de 2 nopți în delta Dunării la Green Village Resort poate fi al tău. În fiecare dimineață, în Gherila de dimineață, liniște, natură sălbatică, unde delta Dunării întâlnește Marea Neagră. Frumusețe care îți taie respirația în cea mai mare rezervație naturală din Europa. Evadează la Green Village Resort, în Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
9: Cumpără produsele Triplu Ro și fa și de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Radio Guerilla.
1: Publicitate. Ale acestei săptămâni în playlistul Radio Guerilla. Că nu cred că am ascultat oficial așa să prezentăm decât unul de când au intrat la pe politică. O să fie mai încolo, fiți fără grijă. Dar avem și Killaphonic, The Boy With Wings, care da, e Killaphonic.

0: Vă întrebam mai devreme pentru pe WhatsApp 0758948948, mai e timp în care să răspundeți la ce vă întrebam mai devreme, pentru ce glume sau bancuri ar merita arestați oamenii, pentru ce fel de umor ar trebui oamenii arestați la pușcărie. Și foarte multă lume a percutat aici, începând cu neața, glumele despre violența domestică, zice cineva, și pe bună dreptate, mai bine la pușcărie decât într-o astfel de relație toxică, Gilda, nu? Nu, da! Glumele cu Radio Guerilla, îmi scrie cineva. Salutare, glume despre Dobro și Trump, dacă faci la pușcărie, sugerează un alt ascultător. Oamenii trebuie arestați atunci când fac gluma aia cu ce-ai făcut Bobiță.
1: Oh,
0: care, da, e o expresie, dar e o expresie funny, cum ar veni. E umor, deci e o glumă, mai mult sau mai puțin, deci da, nu da.
1: Generație, aici cred că e vorba de generație.
0: De generație și e vorba...
1: De generație.
0: Mai contează și cine o zice, apropo de generație. Da. Arestați pentru glume, probabil, doar dacă glumești. Pe tema soției, scrie cineva.
1: Clipește de două ori dacă ești în siguranță.
0: Altfel, nu mai închide ochii niciodată. De ce să fie arestat? Cine a lansat conceptul ăsta, mă întreabă cineva. Nici glumele cu paraplegici nu pot fi pedepsite. Stau singure în picioare. Băi.
2: Stai din echipă cu tine?
0: Echipa era să zic.
2: Echipa de creativ.
0: Echipa, dar nu pot să zic. Adică... Iertați-mă. Așa. Având în vedere că sunt glume sau bancuri, nimeni nu ar trebui arestat, ne spune cineva la modul serios. Sau glumește aici, că nu-mi dau seama. Dar asta se întâmplă în democrație, părerea mea. Da, deci glumește. Când împingi o babă pe scări și o întrebi unde se grăbește, mai scrie un ascultător, Doamne, ce am făcut? Bancurile pentru glume sunt ca tablele pentru șah. Foarte bun. Da. Bancurile sunt bancuri, teoretic n-ar trebui să se supere nimeni, dar sincer, personal, niciodată n-am putut râde, accepta bancurile despre divinitate, ne scrie cineva. Despre divinitate. Băi, nu merge ăsta, mă,
1: și... Și nu ai părut prea divin.
0: Divin, da. Adică... așa au fost și ea divin, după care au decăzut. Arestat pentru glumă mi se pare exclus. Mă, da... Ok. Dar atunci când prin glumele lor jignesc sau umilesc persoane specifice... A, deci cam asta e logica. Arestat, exclus. Cum adică? E umor, dar ne luăm și în serios, în primă fază. Mai puțin atunci când cineva se simte lezat. Ce zice de fapt ascultătorul? Atunci când prin glumele lui jignesc sau umilesc persoane specifice, ar trebui să plătească o sancțiune către cealaltă persoană. Adică să glumești, dar pe bani. Bă, nu e o idee neapărat rea.
1: Și apoi să fii un vânător de astfel de glume ca să-ți faci salariul.
0: Trebuie oprite aceste miștouri. Prea mulți șmecherași își construiesc popularitatea pe seama altora. Umorul pe seama altcuiva este tot o formă de bullying.
1: Matei, ai deschis un subiect.
0: Ionuț, bani gheață, îmi scrie cineva. Nu știu, nu mă prind. Glumele despre care nu te prinzi la pușcărie. Bună dimineața, povestea Nic ieri despre un ceai pe care îl bea pentru plămâni, te rog frumos. Vreau să mai spună despre ce plantă era vorba?
2: Nu-l beau pentru plămâni, am spus foarte clar, pedicuța e bună dacă vrei să scapi de prostul obicei al fumatului. Ba, unii avansează și pe ideea băuturii, că dacă bei ceaiul ăsta, te lași de băut. Sau rărești, curăritul a fumat, era vorba despre asta. De
0: okay.
2: Ce? Pentru că atunci când papilele gustative au dat peste pedicuța asta și după aia vine un fum dintr-un... XY,
0: da, așa,
2: simți gust de plastic ars și o arunci instantaneu.
0: Deci, cumva pentru plămâni,
2: bine,
0: în final.
2: Bine, oameni care în loc de pedicuță folosesc antrenor de wellness, de nu știu cum se cheia, asta la modă.
0: Cine are
2: vine
0: timp?
2: Un vagabond și ți-a banii. Mersi. Învățându-te cum să bei apă pe partea potrivită a paharului.
1: Și tu faci greșeala asta? Să-ți arăt cum poți să te redresezi.
2: Exact, de tipul ăsta. Cât despre glume, aici e o chestiune de adecvare. Trebuie să, adică, să ai grijă în viața ta, nu fii imbecil. Nu-l întreba pe prietenul tău care tocmai a divorțat ce mai face soția lui. De tipul ăsta. Asta e cu bani curăți. Este adecvezi.
0: Bun asta.
1: Da, trebuie să ai bun simț în primul rând.
0: Da,
1: chiar
0: trebuie să ai...
1: Cum se exact, zice, read the room.
2: Simplu,
0: trebuie
2: da,
0: să ai bun simț astfel, da. Ca bun. Să înțelegi când este cazul să încalci bunul simț pentru un umor care să merite încălcarea bunului simț. Dar trebuie să ai bun simț ca să știi ce faci acolo, ca să știi ce nenorocire faci. Când trebuie să cunoști regulile ca să le încarci.
1: Să le încarci.
0: Așa, da. Am glumit. Să fii arestați doar comedianții fără umor, eventual ne sugerează lumea în aceeași idee arestația
2: asta
0: care nu fac lume.
2: 99%. Bune.
0: Acest topic pardon, din ce mi-aduc aminte, a fost discutat cu mulți ani în urmă la Academia Cațavencu. Ok. La mulți ani, tataie. Și concluzia foarte serios a fost că poți să faci glume despre orice pentru că sunt glume. Da, asta e problema când e în serios. Glumele cu sună Lia. Ar trebui interzise, zice cineva. Glumele în trafic, de asemenea. Glumele făcute cu dușmănie. Arestare la domiciliu. Să separe boabele de mac de cele de neghină, sugerează cineva. Neața pentru cel cea care urăște glumele despre divinitate a trimis aici o prostie.
1: Păi, era clar că nu e ceva de zis, nu?
2: Matei, nu faci glume cu bâlbâiți dacă ai un bâlbâit la mac. Știi glumea cu bâlbâitul? Nu știi, nu? Bâlbâitul și orbul se îndreaptă spre marginea prăpastiei. Și bâlbâitul zice bă, bă, bă, a, a, a, a.
3: Nu mai râdeți că nu e frumos. Bună dimineața, a fost ora 8. Nicușor Dan va convoca partidele la noi consultări și acciza la motorină rămâne redusă și în perioada următoare. Președintele Nicușor Dan va convoca partidele parlamentare luni la Cotroceni pentru consultări, la finalul cărora va face o nouă desemnare de premier. El le-a cerut partidelor să facă ședințe interne până luni și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Anunțul vine după ce plenul comun al Parlamentului a respins ieri prin vot guvernul propus de Siegfried Mureșan, care a întrunit doar 182 de voturi favorabile din 233 necesare învestirii. Consiliul General al Capitalei a aprobat ieri noi reguli și tarife pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Astfel s-au stabilit zone clare unde vor acționa autoritățile locale și s-a decis că toate sesizările, dispozițiile de ridicare și statusul vehiculelor vor fi centralizate într-o platformă digitală. Ridicarea mașinilor sub 5 tone va costa 400 de lei, iar a celor mai grele de 5 tone, 540 de lei. Pentru transportul mașinilor parcate ilegal se va plăti 300 sau 400 de lei în funcție de tonaj, în timp ce pentru depozitare și eliberare tariful va fi unic de 300 de lei. Pentru vehiculele care depășesc termenul inițial de 24 de ore pentru depozitare, se va achita suma de 150 de lei pe zi. CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale că de astăzi rovinieta și tariful toll ROS se achită numai prin canalele oficiale ale noului sistem de tarifare rutieră electronică. Instituția precizează că un virament bancar în contul CNAIR nu este înregistrat în sistemul electronic și nu poate fi asociat unui vehicul și unei perioade de valabilitate. Prin urmare, un utilizator care a achitat astfel riscă să circule fără tarif valabil și să fie sancționat. Furnizarea gazelor pentru consumatorii casnici va fi acoperită din producție internă și la iarnă, iar RomGaz va asigura peste 80% din total la un preț reglementat, a dat asigurări directorul companiei Răzvan Popescu. Prezent ieri la un eveniment de specialitate, el a precizat că rămâne însă problema prețurilor externe în privința industriei. Ministerul Finanțelor a anunțat aseară că menține la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 octombrie, în urma noii evaluări bilunare. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei, a transmis ministerul. Președintele Donald Trump a calificat drept victorie retragerea din Irak a ultimelor trupe ale coaliției antijihadiste conduse de Statele Unite, afirmând că decizii greșite din trecut ale fostelor administrații au băgat Statele Unite de la bun început într-un impas în această țară. Lansată în 2003 sub președinția lui George W. Bush și continuată sub administrația lui Barack Obama în 2014, precum și sub cea a lui Joe Biden, operațiunea Inherent Resolve se încheie în 2026 sub conducerea lui Donald Trump, s-a lăudat chiar președintele. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
4: Gherila de dimineață. Pe Viu.
0: Sau glumele pentru bulimici, mai sugerează un ascultător că ar trebui interzise pentru că nu le poate înghiți. Și glumele mele, de altfel...
2: Aș dori să sistematizez un pic chestiunea.
0: Așa, te rog.
2: Plecând de la un text al lui Isaac Asimov. Asimov zice, glumele bune sunt de natură extraterestră. El a făcut cercetări și a descoperit că nimeni dintre cunoscuții lui nu fabricaseră o glumă.
0: Ok.
2: Da? După care vin restul de glume, de Tiff, Larry, David, pe care le spune Seinfeld și care sunt glume, pur și simplu, banale. Dar glumele bune sunt de natură extraterestră. La vârf, unde cretinii se simt ca o știucă într-un bazin cu cărășei, sunt glumele iconoclaste. Conțin glume despre Fecioară, Iisus, Mahomed, alții, zei.
0: Da.
2: Glumele cu care deranjează. După care, academicii, tot iconoclaști, de tipul bine au făcut lui Brâncuș, pentru că obiectele lui de artă sunt obiecte industriale. La un moment dat a avut o problemă cu vama americană. Și coborând pe linia asta în jos. La bază, sunt bancurile cu bulă. Asta plac tuturor.
0: Noi, practic, nu deranja
2: bancurile despre noi.
0: Și piramida asta, tot noi o susținem.
2: Fiecare cetățean și în fiecare dintre noi și în fiecare ascultătare bea ceaiul sau cafeaua de pe partea nepotrivită a paharului. Nu știi gluma.
0: Ba, sigur că o știu, pentru că e vorba despre viața mea, Nick.
4: Nu cunoaștem mila.
5: Aici Radio Guerilla.
0: Eu doar nu consideram că e glumă, dar mulțumesc că...
2: Păi, nu, dar e o glumă puțin grafică, în sensul că nu știu dacă se prinde lumea și eu sunt în stare să explic. Bula, când tatălui pleacă pe altă lume, primește cu ultimile vorbe în dar o ceașcă. Și îi spune taicăsul, Bula, ai grijă, să bei întotdeauna din partea de dinspre tine, da, pentru că altfel o să dai pe tine. Ei, iată o glumă bună.
0: Uite, ăsta e un stil interesant de umor. Nu că e el în sine umorul, cine știe ce mare brânză, dar sunt niște glume vechi care funcționează precum muzica nostalgică. Nu-ți plăcea neapărat foarte mult nici la vremea aia, dar acum că ai prins o vârstă și toate cele, auzi muzica, altfel te simți. Cineva îți spune un bang de ăsta de acum 30-40 de ani și în tine pur și simplu răsare un zâmbet pentru că te leagă de amintiri și de copilăria ta și, Doamne, cât de bine era pe vremuri.
2: Da,
0: nu neapărat că e umorul foarte bun și e un stil interesant de umor. Dacă stai așa, dacă cine are timp să se gândească la toate prostiile
2: astea?
0: Stai,
2: bă, chestie natură cuantică. A râs maică ta la Stan și Bran, râs și tu.
0: Normal.
2: Chiar dacă nu știi de ce.
0: Dacă...
2: Am dreptat. Dobrovolski, cum stăm cu tubul?
0: Umorul nostalgic.
1: Microtubul, Nic.
2: Ce ar să fie?
0: Umorul nostalgic. E ceva... de reținut, dacă e. O idee
2: pus,
0: bună.
2: Cuvântul cheie fiind nostalgie, ai pus mai devreme una Aurelian Andreescu și aveam o poveste
0: așa, da,
2: plină de tâlc.
0: Da, numai că n-avem timp de chestia asta.
2: De ce? Vine
0: acum
2: publicitatea. Pentru... noi nimic.
0: O să mai băgăm mai niște Aurelian Andreescu și poți să profiți de moment atunci.
5: Prin joi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească.
0: 8 și 9 minute. La mulți ani, doamnelor și domnilor, o nouă oră avem un nou început. Cât despre glumele mele proaste, pentru care ar trebui să intru la pușcărie, credeți că nu m-am gândit, intru la pușcărie pe glume proaste, primul lucru pe care îl fac este să încep să le notez. Scot carte, ies de la pușcărie. După care, iară intru la pușcărie, iară ies de la pușcărie. Intru la pușcărie...
6: Am început

0: mai sunt ascultători care ar trage o linie la bancurile cu droguri. Deci 8:13.
1: Răspopitul de ceneu?
2: Da, da.
1: De departe, da, de departe.
3: Răzbunarea oiolipistatorului.
0: Zinic.
4: Că e de departe cel mai bun. Nu e tipul din Moromeții? Ba da, Moromeții. Cum să nu? De la el mi s-a tras o suspendare de la Husar de 6 luni. Avea un cântec, nu mă poți da jos.
0: Felicitări.
4: Și l-am pus o noapte întreagă, când eram prin casa scânteii.
0: Și pe mine m-a dat afară.
2: Nu, n-a fost în Ghetto Daci?
4: Ghetto Daci, nu Moromeții.
0: Nu Moromeții, Metadon 3000 a fost formație sau... Nu că nu mai știu, că îi încurc și eu pe ăștia.
4: Eu știu că
2: Deceneu, care e și Răspopitul în același timp, da. Vorbim de același om, împreună cu Zi, Piele a făcut, au făcut...
4: Cu Micu Piele!
2: Ghetto Daci. Nu e
0: deci,
2: așa?
0: Deceneu a fost în Ghetto Daci și Metadon 3000.
4: Da.
0: Unchiu Sapro era în Moromeții și așa mai departe.
4: Le-am amestecat.
0: Dar, Gilda...
2: Da, lucruri de ieri, nu ceva senzațional, însă mă bucur că am avut timp să fiu super gospodină și punte rufe de spălat, scoate rufe de spălat, că am reușit să strâng toate rufele de pe sârmă și să pun altele în loc și să am și o coșul gol de rufe murdare pentru câteva ore.
4: Unde le întinzi?
2: Pe balcon.
4: Pe balcon.
2: Pe balcon, da.
4: Deci n-ai arteră principală pe lângă bloc, se usucă fără praf.
2: La mine.
4: E motivul pentru care eu nu pun abraziv să mi le întărească. Pentru că praful de pe stradă se depune frumos și rămân țepe. Practic sunt în cămașă de plumb.
0: Apretate toate.
4: Apretate.
2: Nu, am suficient praf, de-aia încerc uneori să deschid geamul mai puțin în anumite momente, pentru că aștept praful, mâine îl văd la loc. Acum poate și problemă de la culoarea mobilei, nu știu. Dar e foarte mult.
4: Unde le scuturi?
2: Ce să scutur?
4: Păi nu scuturi după ce scoți din mașină?
2: Puțin așa, dar le scuturi pe balcon înainte,
4: adică
2: să le întind.
4: După aia calci?
2: Nu calc.
4: Îi ții pe tot șifonați, maica ta, doamnă.
2: Deci fac totul, Nick, și calci și șifonați și cum vrei. Sau nu va ști nimeni niciodată unde țin eu fierul de călcat.
4: Mai bine.
0: Bun!
4: Da.
3: Scoate-ți-l pe Nic.
0: Iată.
4: Da, ieri mi s-a întâmplat, am făcut două fapte bune, nu contează care. Dacă e pe mântuire prin fapte bune, s-ar putea să iau un 6 până la urmă, când va fi. Dar mulțumită campaniilor voastre de pus poze peste tot cu noi.
0: Întoarce-te la toamnă, Nic, scuze-mă, așa că...
4: Vino la toamnă, auzit asta la viața noastră.
0: Du-te înapoi, vezi că te resuscitează ea, du-te înapoi și te întorci la toamnă. Iartă-mă.
4: Nu, e bună asta.
0: Umor religios.
2: Iau
0: de la cap. Așa, exact. Și după aia, întoarce-te la toamnă, stai puțin și după aia iau de la capăt.
4: Păi suntem la toamnă, mi s-a spus că e 1 octombrie, pe ce lume trebuie.
2: N-am prins subiectul, mă iertați.
3: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
4: Deci, mulțumită campaniei voastre de a ne pune pozele pe toți tâlpii.
2: Așa.
4: Internetilor. Ieri... în 97, în Piața Romană, spre Romană, la stopul ăla care stă foarte, m-a recunoscut o doamnă. O salut și pe această cale și cu această ocazie.
0: Să rămână.
4: Băi, dar dacă mă prindea femeia cu un deget în nas, cu unul în ureche, știi că te apucă la un moment energia statică să descarcă în ureche, în timpane. Uh-huh. Și te apucă un fior cumplit. Dacă mă prindea scârpinându-mă oltenește în chelie. Dacă stăteam lăbărțat pe scaun, cum stau mulți în troleie, troleibuze și tramvaie, sacul pe scaunul de lângă mine și eu răscrăcărat. Spre norocul meu, ca o cotoană... Îl deranjează ce spun? Sau?
0: Nu
2: dau seama.
0: Facem...
4: subliminale.
0: Asta
4: da,
0: radio.
4: Am înțeles. Și, dar spre norocul meu m-a prins în ca o codană cu genunchii strânși, rucsacul și cu cărticica în mână. Am dat o dovadă de imagine bună a Radio Gherila. Suntem oameni civilizați în trafic. Salut! Stimată doamnă, sărutări de mâini.
2: Eu cred că dacă te vedeau niște nepoziții, niște poziții de astea nefirești, dacă cum zici tu că te scârpinei sau ceva, nu cred că ar fi crezut că ești tu.
4: Poate.
2: Au o imagine, gândește-te că e nu o idolatrie, dar este o idealizare, da. Știi, omul de la radio care e într-un fel și Nichi într-un fel.
4: Păi da, să spun că nu e ok cu atâta poziție. Dar dacă mă surprindea femeia cu ochii holbați, hulpav la mulțimea de fete care intrau la
0: set. Nu erai tu.
4: La set.
2: Nu cred că ar fi crezut că ești tu.
4: E trotuarul plin, e nebunie la
0: ora. Dacă întreabă, Nic, dacă întreabă cineva, zici că nu ești tu. Așa se face. Cine? Da. Mico Cârlea de la Radio Guerilla, Guerilla de dimineață de la 7 la 10, de luni până vineri. Nu. Da, mă rog. Îți face reclamă, dar zici că da. Nu ești.
2: Dar tu la rândul tău, Nic, atunci când vezi pe cineva cunoscut, o persoană, poate un scriitor, spre exemplu.
4: Ah, te Vasile duci Iernu, în 97, s-a făcut că nu mă cunoaște. Și a adus aminte cu greu, deși a fost la mine în casă și s-a îmbătat muci.
0: Mersi. Vezi că o elipistatorie despre noi, Nic.
4: M-am jurat să nu mai salut pe nimeni, niciodată. Și cum am dus entuziasm, l-am văzut de multă vreme pe băiat, noroc, ce faci? Și mi-a aruncat o privire printre gene. Știi, genul ăla.
2: Da, da, da.
4: What
2: da,
4: the
2: da.
4: Fuck are you, man?
0: Hey, vezi, uite, nu te-a recunoscut.
4: Pe Matei.
2: Cred că povestea e mai deep aici.
0: Da, știu.
2: De asta mă gândesc, dacă tu recunoști pe cineva, eu fac chestia asta, spre exemplu. Am făcut recent treaba asta. Am văzut un alt om de radio, de la un alt radio, pe care știu de ani, și am recunoscut vocea. Și apoi, ca ultimul stalker, am stat puțin în fața magazinului, aș vrea să-l salut pe omul ăsta, pentru că, na, mi se pare și un gest frumos de colegialitate, pe de altă parte. Și s-a bucurat tare mult că l-am recunoscut, spre exemplu, doar după voce.
4: Mi se întâmplă doar cu Bogdan Ciuclaru, fostul nostru coleg.
2: Ah,
4: pentru că radioul Neața lor Bogdan. E lângă blocul meu și mă văd adesea cu el pe acolo și îl salutăm frumos. Călduros.
3: Răzbunarea oiolipistatorului.
0: Culmea e că și eu tot de niște haine voiam să mă leg. Sau cum se spune, să mi le închid. Când mă îmbrac cu ele. Că am observat o chestie și voiam să verific și cu voi, nu știu dacă doar la mine o fi ceva poate în neregulă, în hall, ok? Discutăm despre scenariu din hall, nu un dulap în garderobă sau așa ceva.
2: În garderobă, frumos da. Spus.
0: În hol,
2: așa.
0: Este mult mai plin, nu iarna un pic contraintuitiv, când ai toate cojoacele, pufoaicele, hainele de lână la stână, sau cine știe, fiecare ce are. Alea doar ocupă mai mult spațiu, dar nu sunt mai multe decât toamna, așa. Și imaginez că o fi la fel și primăvara, dar acum discutăm despre prezent, când ai toate hainele din lume pentru absolut orice posibilitate, pentru că vremea poate să capete orice posibilitate, toamna. De la practic nimic pe timpul verii că ești în tricou, în hol, în cuierele din hol, încep să apară. O jachetă mai subțirică, așa că poate una mai groasă, aia de piele care merge și nu merge. Hanoracul, da, și celălalt hanorac, pentru că nu poți să-l porți în fiecare zi chiar pe același, mai ales că te filmează ăștia la Radio Guerilla, avem și formația azi. Și uite, așa apar 15.000 de haine. Gilda, te uiți pentru că te gândești dacă am dreptate sau pentru că
2: mă
0: sunt nebun?
2: Mă gândesc cum e la mine. Nu, mă gândesc ca să pot să-ți răspund.
0: Nic?
2: Adică te ascult ca să-ți...
4: Ai dreptate, da. Mm-hmm. Dacă zici de holul nostru.
0: Zic de holul nostru.
2: Al fiecăruia de acasă.
0: Adică, da, mă referam
4: acasă. Acasă.
0: Da. Acasă.
4: Nu țin nimic în hol pentru că fumez în interior.
0: Păi, dar de ce nu m-am gândit la asta? Să mă reapuc da, sau ceva?
4: Și holul e legat de restul și n-am chef să vin la radio mirosind ca unul care a ieșit din Clubul Arhitecturii.
0: Mi-aduc atunci, aminte, Doamne.
2: Păi, mama,
0: mi-aduc aminte cum era, dar când ajungeam acasă, vai de la
2: frate, puream capul pe pernă și a doua zi mirosea club. Alasă,
0: nu puteam să trăiesc în halul ăla.
4: Domnule, eu separ complet existența privată de existența socială.
2: Da, dar cred că ai dat tu definiția și explicația. Iarna ai mai puține haine, efectiv. Ai 20, pe când toamna poți să ai mai multe, că ai jachetele.
0: Asta spuneam și eu, da. Da. E, și despre alte probleme mai discutăm noi.
5: Publicitate.
6: Suntem.
2: publicitate.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație, PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: facă ai fain.
1: Mamă, cum sunt ciocănelele astea de fiecare dată și mă iau prin surprindere de fiecare dată. Basca Hi-Fi, remix Argatu, de la Basca, evident, 8:28 de minute. Până aici a fost.

0: Pe partea de interne, ce să vă mai povestesc, știe oricum toată lumea știrea zilei de ieri și a momentului care nu se mai termină odată. Momentul ăsta, guvernul mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele reacții diverse. Mai departe, decizia lui Nicușor Dan, după ce guvernul Siegfried Mureșan a picat în Parlament, convoacă partidele pe 5 octombrie, asta înseamnă luni, și în aceeași zi va desemna al patrulea premier. După care, George Simion zice că nu o să voteze niciun guvern până nu-l eliberează și se face dreptate lui Călin Georgescu. Ok, Nicușor Dan condiționează partidele să nu coopteze aur la guvernare. Deci nici măcar n-a propus al patrulea, deja se complică mai mult lucrurile. Despre viitorul premier mai zice domnul Nicușor Dan, președintele: am multe nume în cap și am și eu în capul meu o realitate ideală. Când a fost întrebat de mii de români, de fapt, criticat în mediul online. Astea ar fi niște titluri din Ulibuli, presa zilei de astăzi, pe subiectul zilei de astăzi. Cine a reușit să zică ceva cât de cât rațional și mai pe românește, culmea, ungurii? Kelemen Hunor, în discursul din Parlament, citez: societatea nu mai are răbdare cu noi, reacția va fi pe măsură. Și chiar îi dau dreptate, pentru că toate partidele, efectiv toate partidele politice, cel puțin cele parlamentare, au reușit în ultimii ani numai să scadă încrederea oamenilor. E fascinant cum, când ai zice că e scăzută, cea mai scăzută, pac, o mai scad încă puțin. Și se aplică pe tot spectrul politic, oricum nu mai contează, nu mai are nimeni răbdare cu absolut nimeni. Mai mult decât atât, reacțiile din ce văd eu așa din partea unor oameni echilibrați, ai zice, adică oameni cu discernământ, educație politică și care au o părere pertinentă.
1: Da, de altă părere, cu
0: stai așa un pic, două secunde, ca să-mi termin ideea, zic că mai bine să vină un șoc groaznic odată ca să scăpăm de o grijă și să se facă, nu știu, vreo resetare sau să vină un fel de revelion de ăsta politic. Mai bine decât să o mai prelungim, să ne prelungim agonia cu toate partidele astea expirate, care mai există practic din inerție. Nic, ce părere ai?
1: Nu, părerea mea era legată de enorma ta părere despre Kelemen Hunor. Îl găsesc mai viclean decât un dominican și mai unsuros decât un iezuit.
0: Așa este,
1: este absolut
0: supraviețuitor.
1: Insuportabil.
0: Este un supraviețuitor. Acest
1: Kelemen Hunor, ne mai vorbim de faptul că în secolul 21 avem partide pe bază etnică.
0: Dar nu înseamnă că n-are dreptate la ce a zis acum.
1: Nu are dreptate din principiu.
0: Din principiu.
1: El a activat o singură cioacă, să rămână într-un fel sau altul.
0: Deci are principiu.
1: Într-o formă de oricât de rudimentară de guvernare.
0: Da, deci cam astea ar fi de zis și nu în ultimul.
2: Poate 30% e mai mic decât 50%.
0: Nicușor Dan, președintele României.
1: Ar fi multe de zis dacă mai zăbovești un pic pe televiziune, unde întâlnești tot felul de personaje. Ieri l-am întâlnit pe rudimentarul Muraru, care e și prof universitar. Cum e posibil? E aproape sub tipul care e șef la SNSPA. Da, incredibil. După care apare tot timpul unul, Dima dintre a șaptea. Îl cheamă, de fapt, George Gima. Îl cunoașteți pe acest om?
3: George cum?
1: Gima.
0: Nu-mi sună neapărat cunoscut acum.
1: Sigur că da, știință socială.
3: Membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României.
0: Știi cu ăștia?
1: Ăsta este purtătorul de sens al USR.
3: USR, da.
0: Au așa ceva? Adică sens,
1: au vreo
0: nu?
1: Trei, da. Au vreo trei.
0: Căutătorul de sens, poate.
1: Nu. Nu, tocmai știe tot dinainte și repetă ca un automat în fiecare zi, dar în fiecare zi același lucru, și vorbește fără să audă pe nimeni. E un spectacol în sine și cred că e chiar cea mai potrivită imagine a USR. George Gima dintre a șaptea. E tipul rămas cu degetele pe sus, sub nasul profei de istorie, să zică el cum s-au eliberat șerbii din Asupri. Știi genul?
3: Da. Înțeleg ce zici.
1: Ăsta e tipul grozav. După care, scandal mare, pentru că s-a produs în spațiu public, cum îi stă în fire, Tudor Chirilă, artist, poet.
0: Băi, prin joi înșine, păi da, stați
1: păi
0: așa
1: da,
0: puțin.
1: Păi pregătește un cântec.
0: Stai așa.
4: Prin joi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească.
1: Și nu e căltac. Să zis că și ele un purtător de sens, chiar dacă unii îl fac sărmălar sau ceva de genul.
3: Că deci a fost...
1: Da, a fost el la Cotroceni, l-ai văzut?
3: Eu nu mi-aduc aminte, nu.
1: Nu, de ce
3: când
1: să-i
3: am fost, eu scoți
1: ochiul omului că a mâncat sarmale și nu l-a plătit?
0: Așa, și ce-a făcut? Ce-a mai făcut domnul Tudor Chirilă?
1: Păi el nu face mare lucru, dar din când în când postează pe Facebook legat de chestiunile esențiale ale mersului de lucruri în țara noastră.
0: Așa.
1: Noi trăim, iar noi trăim trădarea tuturor promisiunilor de campanie de când ați fost votat. Respectiv, e vorba despre Tudor Chirilă comentând la o postare a președintelui Dan.
0: Uh-huh.
1: Să vă fie rușine, îi spune Chirilă președintelui nostru, totuși ales, nu numit, cum insinuează unii.
0: Ales de el, presupun.
1: Inclusiv de el, pentru că e un jevu de test. Nu mai știu cum îl cheamă, unul de la Dilema. Jevu de test, Nicușor, da. Da. Un guvern PSD la care visați umed, nu e guvernul pentru stabilitate, ci unul care vă întoarce toate economiile făcute pe spatele plătitorilor de antreprenori. Nu ați trăit un eșec. Sunteți un eșec, îi spune Tudor Chirilă lui Nicușor Dan pe Facebook.
0: Bine, Tudor Chirilă e și artist, el așa, el este foarte sensibil când se întâmplă ceva, el simte mult mai mult decât restul și de-aia o ia razna.
1: Eu pentru că îl cunosc de mult, de mult pe Nicușor Dan, poate că aș fi mai îndreptățit să practic vreun jefu de test, dar noi așa ceva nu ne îngăduim.
3: Nu.
1: Deși nu m-a invitat la Cotroceni și m-am ofticat.
3: Și nici l-am avut.
1: Chiar dacă nu s-a văzut.
3: Pare rău.
1: Măi, Gilda, de atâta vreme împreună, știi cum se face la anunți? Pui un biscuite, o bucățică de friptură și duci acasă. O sărmăluță nu mi-ai adus în șervețe.
3: Nici eu n-am mâncat, să știi, dacă te ajută cu ceva, n-am mâncat nimic.
1: Mă ajută?
3: Ne, vezi?
1: Ah, foarte bine.
3: Am fost abstinent.
1: Și se declanșează acolo o ceartă teribilă. Deci iată Nicușor ăsta, Nicușor Dan a atacat violent de Tudor Chirilă și de cei care se simt reprezentați de Tudor Chirilă sub toate aspectele. Intelectual, cultural, artistic, viziune politică.
0: Și muzical, nu în ultimul rând, presupun, adică, sau eu probabil
2: că... Din păcate, 30% e mai mic decât 50%.
0: Așa. Apropo de muzică...
4: Gherila de dimineață. Previzibila de și jumate.
3: Oh, da, sunt pregătită.
0: Muzica ne salvează, chiar și cu forța, dacă e nevoie, din când în când. Gilda, e o formație?
3: Păi, da.
0: Păi, poate să...
3: Am zis, păi, da.
0: Nu. Și e românească. E din băieți? Nu doar.
3: Da și nu. Din băieți, da și nu. Băieți și fete, mă.
0: Ok. Și are și fete. Mai cântă?
3: Da.
1: Domnul Goe?
3: Nu.
0: Domnul Goe, cred că sunt doar băieți.
3: Da, sunt doar băieți acolo. Da.
1: E adevărat, nu au fost în studio, nu erau o domnișoară.
3: Ai dreptate, ai dreptate. Când au fost,
1: fetele,
3: ei erau
1: da,
3: cu...
1: două fete chiar.
3: Da, ai dreptate, te-ai văzut.
1: Și nu au fost numai backing vocals, erau foarte active în planul,
3: da,
1: de...
0: Bun, difuzăm.
3: Da.
0: Difuzăm și mai cântă.
3: Da.
0: Și cu fete. Eu știu formația asta, Gilda.
3: Foarte bine.
0: O știu?
3: Da.
0: Foarte bine.
3: Toți o știți.
0: Și cu fete, mă, cu fete să fie...
3: Mai întreabă chestii, nu te axa doar că are fete.
1: Front omul vocal.
3: Poate doar o fată, poate.
1: A, zebre. Că e fată vocal.
3: Frumos, frumos, dar nu. Nu, pentru că există.
1: Unde mai știu eu?
0: Era înainte, era băiat la voce și acum e fată?
3: Nu.
0: Aoleu, ia uite, măi. Moonlight Breakfast?
3: Nu.
0: Zice cineva pe WhatsApp aici.
3: Nu.
0: DJ Project? Nu.
3: Nu.
0: Nu.
1: Rock? AB4?
3: Nu. Mai
0: pop?
3: Mult, nu, pop nu, sigur nu.
0: Punk?
3: Nu.
0: Deci nu e chiar rock?
3: Nu, are chitară, dar nu e rock.
0: SPP?
3: Nu, bun SPP, dar n-are...
0: Rock Abela, da, e rock.
3: E rock Abela, e rock.
1: Loredana Groza cu Taraf?
3: Nu, voi frate, voi vedeți să ghiciți, dar nu mai puneți întrebări.
0: Cântă...
3: Publicitate. Publicitate.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, un kilogram la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai ne-a. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: La Flanco sărbătorim ziua cafelei cu 100 de lei extra discount. Pe 1 octombrie, de ziua internațională a cafelei, cumpără orice espresor automat și primești 100 de lei extra discount. Da, ai auzit bine, 100 de lei extra discount la orice espresor automat. Te așteptăm în magazinele Flanco și pe flanco.ro.
0: Răspunsuri pe WhatsApp din partea ascultătorilor. Așa? Practic se rezumă la două opțiuni într-un final, ori Clas, ori Subcarpați.
3: Subcarpați
0: normal că era.
3: Subcarpați.
1: Bă, normal.
3: Dar n-a întrebat nimeni de genuri muzicale mai multe de
11: Radio Gherila.
3: Nic n-a întrebat de folclor.
11: N-am întrebat.
0: Ce vrei, Gilda? Să ascultăm puțin de la Subcarpați.
3: Nici nu îmi dau seama ce aș vrea, că sunt atât de multe.
0: Putem, de exemplu...
3: Ori limba română.
0: Ori, de exemplu, am flăcâi mei în horă. Putem să ascultăm? Te coafează? Ei, nu mai urlați, măi, acolo. Eu știu că vă place Subcarpați. 8:40.
3: Dacă ai ales-o, da, pune pe aia.
12: 8:40 e un titlu de piesă?
0: Mâine, poi mâine. Nu știi niciodată. Dar în orice caz, ați auzit prima oară la Radio Gherila.

0: Radio Gherila.
1: Mie îmi place viața enorm.
2: Fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Gherila.
3: Ia fiți atenți aici. Doamne, de când n-am mai mâncat un măr. De când n-am mai mușcat dintr-un măr, de fapt, am mâncat mere, dar sub forme mai procesate.
4: Au fost tăiate.
3: Au fost? Nu. Mi le curăță.
4: Au tăiat feliuțe.
3: Chiar trecând peste asta, am mai mâncat plăcintă și tot felul și puteți să faceți și voi. Mai întâi? Mestecă mai întâi, terminăm.
4: Mestecă, da.
3: Nu vorbim așa la masă, la radio.
4: Termină ce ai acolo și apoi vorbim. Dacă vrei, poți să începi o discuție, pentru că
3: da, te rog.
4: Noi în fiecare joi vorbim despre prospețime și despre produse care ni se aduc din ce în ce mai aproape de casă. Pentru că avem Carrefour, care are un proiect destul de bine primit, dacă pot să spun așa, chiar în casele fiecăruia. De la vreo 2000, peste 2000 de producători, această rețea lor, aduc în magazinele Carrefour produse de sezon mai ales, pentru că noi știm foarte bine că e important când e sezonul, nu știu, de toamnă, spre exemplu, să mănânci alimente care sunt în jurul acelui anotimp.
3: Trufandale, cum se spune.
4: Da, și acum știm prea bine că vedem prin magazine merele, dar nu orice fel de mere, ci ale noastre Ionata, din care mușcă și matea acum, spre exemplu. Și la Carrefour chiar avem destul de multe și vă zic din proprie experiență, pentru că eu realmente mă duc la Carrefour să cumpăr mere, mai ales pentru cea mică. Ea mănâncă mer, trebuie să în fiecare zi să aibă în meniul merișor, așa că de acolo le aleg, pentru că matea este verificată ajungând în magazine de la producători. Este o certificare care mie mi ușurează viața să știu, măi, ok, produs. Dacă e aici, înseamnă că este verificat, e în regulă, nu stau să mai fac griji suplimentare în legătură cu proveniența sa.
3: E chiar o treabă foarte importantă, pentru că mai există cumva preconcepția asta, greșită de altfel, că dacă iei din piață sau și mai rău, de pe marginea drumului, de la cineva din curte sau așa de undeva, alea sunt adevărate mere naturale, nu sunt verificate. Într-un hipermarket, la Carrefour, e nasol dacă nu bifează toate bifele de siguranță alimentare și tot, absolut tot. Deci este mult mai ok de cumpărat de la Carrefour, iată.
4: Da, pentru că asemenea au context. Și produse marcă proprie și până la urmă se numește filiera calității, pe care cu siguranță toți o vedem atunci când intrăm în Carrefour. Tot grămadă de produse pe care ei le aduc din ce în ce mai aproape de casă și pe astea le vezi. Că și mere la un moment dat. Ai suc de mere, știi, adus foarte aproape de casă, făcut din mere românești, care nu au nimic altceva, n-au sticlele acelea de suc, în afară de măr.
3: Exact. Și în caz de ceva, Doamne ferește, că eu de-aia eu pentru voi, nu ca să... Dacă pățesc eu ceva, atunci să vă faceți griji. Dacă nu, eu zic să ne bucurăm
4: de aceste mere, Ionatan, pe care le găsiți în magazine, care sunt recunoscute în general și știți și voi asta, pentru gustul intens pe care l-au, dulce acrișor și pentru parfum, pentru că noi imediat ce am intrat în radio am simțit așa parfumul merelor, Ionatan, aduse de cei de la Carrefour.
3: Cel da, și pentru toate posibilele declinări, plăcintă de mere, da. Mere coapte cu scorțișoară, pardon. Uh-huh. Avem diverse rețete din copilării.
4: Păi dacă bunica, mama, toată lumea mai gătește. La mine, spre exemplu, soacra face niște plăcinte cu măr. Și chiar zilele trecute asta a mâncat cu mare poftă.
3: Simple poate să fie. Poate să fie cu miere, pur și simplu. Poți să mănânci măr cu brânză. Goal, așa, pur și simplu. Da.
4: Ferie de măr.
3: Cu brânză este foarte bun. Inclusiv mărul cu pâine.
4: Eu nu știu combinațiile astea pe care le zici tu. Știu de la alt
3: am auzit la radio.
4: Măr sau...
3: Da, mai devreme.
4: Măr cu pâine?
3: Nu, tu n-ai auzit?
4: Nu.
3: La radio mai devreme.
4: Nu.
3: Am zis eu, Gilda. Dar se poate mânca, nu, dar chiar am auzit acum. Serios vorbesc. Și în general, cum vă convine. Sau pur și simplu, punct. Adică pur și simplu, măruri.
5: Da, pontul meu este să lăsați merele o oră la oxidat după ce le-ați dat pe răzătoare. Mă pricep.
4: Mă rup pe răzătoare.
5: Da, dar pe răzătoare, lași o oră la oxidat. Nu te apuci să-l prăjești cu, să scoți zeama din el, din prima. Lasă-l o oră deoparte. Da? Apoi cu zahăr în tigaie,
4: okay.
5: Lasă să scadă, să iasă apa din el. Și acum vine ingredientul secret. Rom. Rom sunt. Oh.
3: Da, bineînțeles, putem să mergem și în acea direcție.
4: E important că le poți lua pe tate odată în coșul de cumpărături.
5: Pui esență de rom și când frământi
3: coca. La Carrefour găsești de toate. Rom. Și e bine să mâncăm înainte și după aia să mergem în cealaltă direcție, că

0: Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
1: Măr cu peanut butter e singurul mod în care, zice, peanut butter-ul nu se lipește de esofag, ce idee bună. Că e foarte văscos și lipicios. Mm-hmm. Și e foarte bun, de la fiică mea am învățat.
2: Uno, dos, one, two.

0: presa zilei.
1: Mai aveam și niște vești bune. Adică, bine, o veste bună și după aia era niște vești proaste. Din trafic, așa cum ne place tuturor. Unul la mână, o să încep cu cea bună. Reduce traficul infernal de pe DN1, se deschide circulației azi.
2: Oh!
1: Centura Comarnic ar trebui să fie inaugurată azi. Ar trebui.
2: La ce oră?
1: La ora 14.
2: Aha, vedem. Dacă ajung la timp oamenii acolo prin aglomerația orașului la ora 14.
1: La ora 14, la aproape 3 ani de la începutul lucrărilor.
2: Mamă.
1: Deci cam așa e. Ora 14 după 3 ani. Ce mai e și ora 14 în ziua de azi? La mulți ani. Altfel, reducerea cu 25% a accizei la motorină mai era până ieri valabilă. Cota redusă de TVA pentru locuințe era până ieri valabilă.
2: Așa.
1: Și în ultimul rând, probleme cu tol.ro, care de azi intră în vigoare și nu funcționează bine. E mai degrabă pentru transportatori, deci nu pentru toată lumea.
2: Tol.ro.
1: Pentru tonaje mari, exact. Distribuitori de mărfuri, transportatori, pot fi amendați. Adică amenzi primiți, dar înțeleg că se pot contesta, că să nu le luați în seamă. Deci e o varză totală. Mare grijă cu mașina, mai bine zi tu, Nic.
3: Zic despre ceva care face mare vâlvă în America, nu despre șoferie.
1: Păi
3: despre,
1: da, să mă gândesc, că n-ai...
3: Dai publicitate, mă asculti, dai, adică lasă-mă să termin. Corner 7, nu v-a ajuns sub ochi
2: ba
3: treaba
2: da.
3: Asta, dar face mare, mare vâlvă, respectiv ce s-a întâmplat. Scurtez și nici nu intru la mănunte, într-un...
2: campus universitar, la chiar la Cornell, la o frăție.
3: Da, așa, la o frăție s-au inițiat ăia printr-un viol în grup asupra unei...
1: What?
2: Da, e mare cazul pe
3: John Doe.
1: Așa că am văzut. Și eu, da. Okay,
3: mai bun. Mari recții centrului universitar i-au pedepsit pe băieți, 7, nu oricine studiază la Carnal, prin să scrie un eseu.
2: Un eseu, da, să scrie un eseu.
3: Un eseu. Ultima oră e că procuratura s-a sesizat.
1: Sper că le-au cerut și ea tot un eseu.
3: Oficiu. Eu sper că și tatăl fetei se va sesiza din oficiu. Și nu se va opri până când toți 7.
2: Tu zici de 7, Nic, eu aș zice 57. Pentru că mai erau pe grup niște oameni care au fost martori câteva ore la toate pozele și la toate mesajele pe care îi le puneau acolo despre fata aia ca să-i atâțe și pe alții în gesturile lor
1: inumane.
2: Ce
1: subiect groaznic. E ceva
3: este groaznic, dar groaznic suntem știri.
1: Da. Da. Dar și curatori.
4: Publicitate. Publicitate.
5: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Vapor Nerub and the Spectators. În direct din mansarda Radio Gherila.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.

0: publicitate.
1: Gilda și Nic.
2: Yo, Highness, plic ușor bani. What? What?

0: Radio Gherila.
1: Mie îmi place viața enorm.
2: Este ora 9, Nicușor Dan va convoca partidele la noi consultări și acciza la motorină rămâne redusă și în perioada următoare. Președintele Nicușor Dan va convoca partidele parlamentare luni la Cotroceni pentru consultări, la finalul cărora va face o nouă desemnare de premier. El le-a cerut partidelor să facă ședințe interne până luni și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Anunțul vine după ce plenul comun al Parlamentului a respins ieri prin vot guvernul propus de Sicrid Mureșan, care a întrunit doar 182 de voturi favorabile din 233 necesare învestirii. Consiliul General al Capitalei a aprobat ieri noi reguli și tarife pentru ridicarea. Astfel s-au stabilit zone clare unde vor acționa autoritățile locale și s-a decis că toate sesizările, dispozițiile de ridicare și statusul vehiculelor vor fi centralizate într-o platformă digitală. Ridicarea mașinilor sub 5 tone va costa 400 de lei, iar a celor mai grele de 5 tone 540 de lei. Pentru transportul mașinilor parcate ilegal se va plăti 300 sau 400 de lei în funcție de tonaj, în timp ce pentru depozitare și eliberare tariful va fi unic de 300 de lei. Pentru vehiculele care depășesc termenul inițial de 24 de ore pentru depozitare, se va achita suma de 150 de lei pe zi. Sistemul de taxare rutieră din România s-a schimbat din această noapte. Platforma eTollRO a devenit funcțională, iar rovinieta clasică este înlocuită pentru vehiculele grele. Măsura introduce două regimuri distincte de taxare. Autoturismele, microbuzele și vehiculele de marfă de până la 3,5 tone rămân pe sistemul de rovinietă, dar tariful va fi diferențiat în funcție de norma de poluare. De exemplu, un autoturism electric va beneficia de o reducere de 10%, în timp ce vehiculele non-euro sau euro 3 vor plăti cu 30% mai mult față de tariful de bază. Rovinietele actuale rămân valabile până la data expirării. Pentru transportatorii de marfă de peste 3,5 tone se aplică noul sistem TollRO. CNAIRE precizează că un virament bancar în contul CNAIRE nu este înregistrat în sistemul electronic și nu poate fi asociat unui vehicul și unei perioade de valabilitate. Prin urmare, un șofer care a achitat astfel riscă să fie sancționat. Furnizarea gazelor pentru consumatorii casnici va fi acoperită din producție internă și în această iarnă, iar RomGaz va asigura peste 80% din total la un preț reglementat, a dat asigurări directorul companiei Răzvan Popescu. Prezent ieri la un eveniment de specialitate, el a precizat că rămâne însă problema prețurilor externe în privința industriei. Ministerul Finanțelor a anunțat aseară că menține la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 octombrie, în urma noii evaluări bilunare. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei, a transmis ministerul. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
3: Gherila de dimineață. Liberi în născuți.
4: La mulți ani, nouă oră, noi posibilități. Un nou început, avem chiar ora, cum se zice, ora nouă. Asta ca să înțeleagă toată lumea.
5: 1 octombrie.
4: 1 octombrie avem lună nouă și ora nouă.
5: De ce nu recunoști că azi aia facă 1 octombrie? Ca și mine.
4: Știam.
5: Știai de ieri?
4: Că este frumos să recunoști. Chiar și așa. Da, știam de ieri, Nic.
5: Știai de ieri?
4: Da, da, da. Avem ora 9 și 3 pe Zevenghi în studio, ca să nu mai zic de 3 milioane de ascultători sau așa.
6: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.
4: Avem concert după și jumate cu Zaran, așa cum probabil v-ați prins, că n-am putut să vă zicem la începutul emisiunii, dar am difuzat că așa facem noi. Avem de oferit pentru două persoane cazare, mic dejun, prânz și cină, transfer cu barca tur-retur, că nu vă lăsăm acolo. Un sejur all-inclusive de 3 nopți la Green Village Resort. Dacă sunați acolo la 0758-948-948, discutăm puțin despre ce ați introduce voi, absolut, absolut orice pe lumea asta, în patrimoniu UNESCO. Poate să fie zone, așa cum se face.
5: Da, obiecte.
4: Poate să fie obiecte, poate să fie persoane, poate să fie personaje.
5: Da, de ce nu? Greuceanu, să nu mai zică nimeni. Ăsta e contul meu.
4: Da, bine. Te luăm în timp, Ildic. Abia așteptăm și noi să ajungem acolo. Am stabilit deja că o să vă lăsăm bilețele. Trebuie să ne hotărâm ce scriem. Felicitări câștigătorilor.
5: Deja.
4: Ceva de genul. Așteptăm. 0758948948.

0: moment, un loc, un sentiment sau poate o persoană? Ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Până să poți face nominalizări, evadează la Green Village Resort în Delta Dunării, cea mai mare rezervație naturală din patrimoniul UNESCO din Europa. În Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
1: Sfântul Gheorghe, greenvillage.ro mai exact. Voiam să precizez, poate fi inclusă, iată, terasa Obor pentru UNESCO, sugerează așa cineva, dar în afara concursului că scrie pe WhatsApp, i avem la telefon. Pe bună dimineața, Daniel.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, Daniel.
2: Salut.
1: Ce ai include tu în patrimoniu?
2: Salutare toată tuturor.
1: Tuturor.
3: Bună dimineața.
1: Deci, în patrimoniu UNESCO, te rog.
2: Eu aș introduce Via Transilvanica.
4: No.
2: De 3 ani fac acest traseu. Și ai tot ce vrei ca să te simți om acolo, să te simți. Ai dragoste, iubire, peisaje, artă.
1: Dragoste, iubire?
3: Ai.
2: Da, dragostea oamenilor care îi întâlnești. Am avut situații în care ne-au oprit pe drum oameni și ne-au băgat la ei în curte și ne-au servit cu gogoși.
1: Forța.
2: Ne-au dat căpăceală de la albine. Am stat în casele unor oameni normale, adică fără fițe, fără simți altceva, simți un vibe așa, o dragoste a oamenilor.
1: Foarte frumos.
2: De fiecare dată când venim de acolo, că suntem un grup de 8 oameni, parcă suntem altfel, suntem încărcați bine și când ajungem în zona urbană zici că suntem vaci, așa mergem, că ocupăm toată strada, parcă suntem tot prin creierul munților și
3: practic rămâne la condiția de bază.
2: Da,
3: că
2: practic.
3: Asta e omul până să urce acolo în vârf de munte.
1: Omul fericit.
2: Dar nu e neapărat, că nu sunt neapărat munți, sunt dealuri în anumite zone. Am ajuns până în Harghita, zona respectivă nu sunt munți foarte înalți. Dar sunt peisaje. Mai vezi câte un rahat de urs și îți vine să faci pe
1: tine. Dar de ce le zici așa, măi, că sunt și ei. Hai mă, Daniel.
2: Păi scuze, dar ce fac? Treaba mare de urs atunci.
1: Mor.
4: Bun, deci rămânem cu Via Transilvanica.
2: Rămâne la drag.
4: Da, okay,
1: așa.
4: Bun. Super.
1: Anca, bună dimineața.
5: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Surprinde-ne, te rog frumos, tu ce ai include în patrimoniu UNESCO?
5: Mi-e foarte greu să mă decid. Mi-au venit două idei în minte. Una dintre ele ar fi Parcul Natural Văcărești.
1: Okay.
5: Pentru simplu
1: am
5: fapt
1: mai fost.
5: Că... Ok, scuze. Atunci merg cu a doua, fiindcă m-ați prins în dimineața asta frământând pâine. Pâinea la țest. Mi se pare o chestie care ar putea fi inclusă pe lista patrimoniului intangibil. Cred că toată lumea are o amintire legată de mirosul de pâine caldă. Și dacă mai e și preparată într-un mod traie, cu crusta aia perfectă pe care o auzi și o simți
1: când crânțe, care... așa și da, exact, adevărat.
5: Exact.
1: Cuprinde așa diverse, toate simțurile, cred.
5: Exact, cred că are legătură și cu sentimentul de acasă și cu o zonă de confort, e și o formă de pâine mult mai sănătoasă și așa mai departe.
1: Anca, deci, mulțumim! Mulțumim și poftă bună tuturor care te-au ascultat și care, clar, o să facă ceva în sensul ăsta. Trebuie să alegem între Daniel și Anca.
4: Eu aleg pe Anca.
3: Și eu aleg pâinea caldă.
4: Da.
3: Așa și pentru că sunt pe undeva împotriva turismului de masă.
1: Aș fi ales
4: să
1: vină
4: tot aici la noi. Iar mergeți la cazele
1: pentru voastre. Turismul de masă. Te așezi frumos la masă cu o pâine de asta de ancă. Aș fi pentru asemenea turism. Aș fi ales-o și eu pe ea oricum.
4: Și pâinea se mănâncă cu...
3: sare!
1: Dragoste! Pardon.
3: Cu ce? Cu sare!
1: Ok. Felicitări, Anca.
4: Și note, Ancăi.
1: Nota... O să-i acord nota 9 încă-i.
4: 9 și eu, Nic.
3: 10.
4: Bun.
1: Așa să fie.
4: Vedem mâine.
0: un moment, un loc, un sentiment sau poate o persoană? Ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Până să poți face nominalizări, evadează la Green Village Resort în Delta Dunării, cea mai mare rezervație naturală din patrimoniul UNESCO din Europa. În Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
1: 9 și 12 minute, Nic.
3: Vă rog.
6: Pentru a fi și mai liber decât sunteți, consumați No Man's Land cu Nic Cocârlea, marți de la 9 la 11 seara.
7: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
1: Doamne, cât de simplu este.
3: Dar cum știi tu să-mi tocești ca în inima ta, îi pui jingle-ul ăsta mai nenorocit complet. Îmi vine să torc.
4: Da. Să spun miții de acum.
1: Da. Da, e foarte tare să manipulezi așa.
3: Da, e simplu la mine.
1: Nu mă lăsa să te întrerup, te rog.
3: Așa, cu istoria universală a infamiei, pentru care eu strâng materiale pe urma unui scriitor argentinian, cei șapte de la corner, am trecut peste asta pentru că e oribil și sper să fie închiși pe viață. Vin acum, când credeam că asta e maximă, vin la Cristian Ghina. Un tip pe care foarte multă lume îl prizează, drept intelectual, n-aveți bine, a scris în Dilena, autor de proiecte de țară, planuri, PNR-uri, nu știu ce, și figură de vază a USR-ului, dar pe care e organic, repet, organic, nu-mi pun niciodată mintea la... Când organicul intră, viscerele intră în ecuație, nu mai pun mintea la judecat, nu-l înghit. Ei bine, Cristian Ghina, într-un podcast cu un fost comentator de fotbal, a dat dovadă de o iresponsabilitate teribilă, anunțând falimentul Tarom și spunându-le eventualilor pasageri să nu mai cumpere bilete la Tarom.
1: A, stai puțin, că una e să... Asta mă gândeam. Până la urmă, falimentul, na, se întâmplă vrei nu vrei, dacă l-anunți, don't shoot the messenger. Dar ce a făcut, ce a zis cu pasagerii?
3: Să nu mai cumpere bilete.
1: Păi asta e altă treabă.
3: Drept care, sper eu, măcar sindicatul muncitorilor din Tarom să-l acționeze în judecată, angajând o casă de avocatură, poate unii aduși de la New York, ăia știu bine cum se câștigă procesele. Și
4: aduși
3: să...
4: cu avionul Tarom, că aduși cu avionul direct. Tarom.
1: Măcar așa să fie implicați românii, locuri de muncă, dacă nu vrem o casă de avocatură de la noi de aici.
3: Dar e teribil, totuși e, nu știu dacă e funcționar, e deputat. Un deputat e un ales, nu e un funcționar al statului, dar e o figură foarte vizibilă, date fiind PNR-ul și nu știu ce. Și ăsta să spună cu atâta ușurință, firma cu tare va falimenta, nu mai cumpărați bilete acolo. În condițiile în care firma respectivă își îmbogățește flota cu niște Boeing-uri. Mi se pare teribil. Adică existența acestui om e extrem de... atât de patriot pe o parte și pe de altă parte, da, iată-ne sub... Zic, las aici, la paradox. Publicul nostru să înțeleagă ce dorește.
7: Da. Prin joi înșine, Radio Guerilla susțica românească.
3: Dacă ar fi să călătoresc undeva, mâine m-aș duce să-mi iau bilet la Tarom. Adică nu te mai duci la casă, nu?
1: Dacă ar fi să avem unde merge, da.
3: Bine, o rog pe colega de dincolo să-mi ia bilet, că nu am... Ce, te duci la... Există vreun ghișeu de unde să cumperi bilete?
1: La Tarom?
3: Numai pe internet se întâmplă.
1: Da, chiar nu am cumpărat niciodată cumva decât de pe internet.
4: Da,
1: trebuie
4: și
1: să fie.
4: Am luat de la... Da, cum se numesc? Cei care fac chestia asta.
3: Dar numai să-i fac în caz, mai și lua bilet la Tarom, pur și simplu.
1: Pe net, la etajul 4, trebuie să urci?
3: Da.
1: Și intri acolo, e un calculator, intri pe net.
3: Am oameni care au carduri, au dat.
1: Dar trebuie să te apleci așa, că e pus calculatorul, e pus...
3: Dar dă-mi motiv unde să mă duc.
4: La un concert.
3: La un concert.
4: Poate prindem Nic bilete la Oasis și atunci mergem și noi. Așa, nu mergi la Oasis. Bine, vrei la Olivia Rodrigo? Eu ieri m-am uitat după concert Olivia Rodrigo, de-aia zic. Ce-i vrea să vezi? O trupă de-asta, dintr-un bar mic.
3: 16 Horsepower.
1: Cum?
3: O trupă de bar mic.
4: Fii atent că-ți caut și-ți găsesc.
3: Au fost deja în Europa. Au fost.
4: Si, si. Ai.
3: Și aici pe cai putere. Au fost, da. Uite la ei.
1: Dar o trupă din Europa. Până, nu trebuie neapărat mergem în Europa cu avionul Gilda, de fapt. Suntem doar obișnuiți noi. Gândirea asta de provincial.
4: Păi da, ca să ne și întoarcem la timp. Bă,
3: dar înainte de concert te duci la mormântul lui Jimmy Morrison.
4: Deci vrei în Franța.
3: Bați și tu bulevardul Champs-Élysées, cum îi zice, urci scara pe Montmartre. Iată aici a băut Beaver-ul, cafea cu Sartre, nu știu ce. Bă, ho, jos!
4: Zinic, ți-am găsit niște concerte. Dacă vrei, uite, fix în Paris.
3: Da, adu-mă la Praga, că acolo cunosc niște lume.
4: Hai, poate găsesc niște placebo. Duran Duran, ia uite.
3: Duran Duran aș merge, cum să nu.
4: Fii atent. Jay-Z va mai fi de asta în Franța, da?
1: Mă, da.
4: Și Evanescence, Lauryn Hill.
1: Oh, m-aș duce la Lauryn Hill. Eu m-aș duce cu Nic la Lauryn Hill.
3: E trupă sau fată?
1: Da. Este Lauryn Hill de la Fugees. Și altfel, legenda de Lauryn Hill de legendă ce este de altfel. Și la modul serios acum, eu n-am fost în Paris niciodată decât aeroport. Și după aia m-am suit în alt avion. Atât.
3: M-am mai uit și eu pe programarea unor concerte, unor trupe care îmi plac. Iarăși ca odinioară, granița lumii civilizate se oprește la Budapesta.
1: De la trupe noi la Budapesta, adică.
3: Nu, invers. Se cântă în două, trei locuri în Germania, se cântă în Viena, se cântă la Budapesta și când vrei să vezi că ajungi și la București, citești Belgrad.
4: Pentru că este infrastructura foarte proastă. Asta? Pentru că fac foarte mult pe drum și costă foarte mult drumul. Ca să vină la... Păi gândește-te așa, ai Budapesta și cel mai apropiat oraș mare nu este Bucureștiul. Câți kilometri sunt de la Budapesta la București? Gândește-te că e așa trebuie să vină. Și de-aia se opresc la Budapesta. Dacă aveam capitala țării mai aproape, mai sus, era mult mai simplu să vină foarte multe trupe de la Budapesta direct aici.
3: Nu știu
4: aici.
3: Câți kilometri sunt. Am fost cu trenul.
4: Cred că
3: sunt 1000,
4: nu știu.
3: Dar ne-am uitat pe geam și am golit barul.
1: Un pic irelevant cât sunt, pentru că 1000 feels like...
7: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.
1: Feels like total altceva, mult mai mult de atât. Practic, asta e problema cu drumurile. Și am început acum, uite, că așa ajungem iar să ne certăm. Cluj, capitala... Da, mersi.
4: Chiar ajung mai aproape la Cluj foarte mulți. Uite-te la marile festivaluri care sunt la Cluj, în zona aia.
1: N-am cum să ajung acolo.
3: Câți kilometri sunt
1: până la Cluj? Păi, 1, 2, 3, 4, 5,

0: Publicitate.
1: Suntem pe locul.
0: Publicitate.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă, pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Cine e?
3: Gherila.
2: Și ce vrei?
3: Să mă ridicați calea, să vă reglez frecvența.
4: 9 și 24 de minute, bună dimineața. Da, Gilda, da. Și tu, să știi că pentru că eu, ca om de radio, eu n-am tot timpul cuvintele la mine, dar în schimb... avem muzică.

0: Înțelegi?
1: Ești foarte amabil.
0: Maciu, m-a durut
1: asta. Ești foarte simpatic.
0: E ca atunci când îi zici în Star Wars te iubesc și zice
2: mulțumesc.
0: Știu.
1: Da.
2: Mi se pare mai rău asta, te iubesc, mulțumesc.
0: Deci eu nu că îți transmit mesajul ăsta, dar difuzez Nicola.
2: Da, mi-mi place
0: Nicola. Dorian.
3: Nicola e tipa.
0: Și da, reacția Nicola. Ta, foarte, foarte mult o apreciez și de când eram mic îmi plăcea și ca artistă. Știi ce zic?
3: Da.
0: Foarte mult mi-a plăcut, dar nu asta e melodia mea preferată, doar că este mesajul meu preferat pentru Gilda de fiecare dată.
3: În Star Wars n-a spus nimănui niciodată te iubesc.
0: A zis?
3: Întrebăm public.
0: A zis? Cum mă, Nic? A fost faza aia.
2: Tot ce înțeleg e că sunt prințesă.
0: I-a zis el ei. I-a zis el, Zilu, prințesa, i-a zis că te iubesc. Sau nu, invers. I-a zis te iubesc și el a zis da, știu.
3: Cine lei? I-a zis sau cineva? Sau e...
0: Nu mai știu.
2: S-a zis, Nic, s-a găsit, te iubesc în Star Wars.
3: Da.
0: La fel, uite, și eu când fac momentul și Gilda, ești foarte amabil.
2: Ai mă, Matei, te-ai făcut să roșesc aici, ce vrei să ne facem declarația acum, așa.
0: Știți cât de roșie e Gilda?
4: Că așa muși din ea.
2: Sunt roșie așa cum este punctul ăla laser, știi, de la telemetru tot de...
0: Lea lui Han Solo, i-a zis, Mic.
3: Lea lui Han Solo.
0: Într-o galaxie tare, tare îndepărtată.
3: Asta știu că era tare îndepărtată, dar Lea nu era cu ăla care urma să ajungă omul cu voce groasă ascuns după mască?
0: Ăla era... Tax. Am avut așa o reținere, am zis, hai să nu fac spoiler.
3: Asta e cu tine, cu spoilerul, da.
0: Și mai aveau și cățelul ăla pe care îl... Erau tot timpul după ei, așa.
3: E sigur că i-a zis Leia lui Harrison că, bă...
0: Da. Sunt.
3: Înseamnă că m-am cenzurat cumva.
0: Bag mâna în foc precum Anakin Skywalker în momentul în care a devenit...
3: Anakin, așa e.
0: Așa. Noi 28 de minute, mai avem foarte puțin și începem live-ul. Ar fi păcat... Să nu dăm cu bâta în baltă.
5: 1, 2, 3, 4.
6: Uli Buli, presa zilei.
0: Nu de alta, dar m-a amuzat foarte tare raport al spionajului sud-corean despre starea de sănătate a liderului din Phenian. Că se face un anumit reglaj și cu genul ăsta de injurii. Kim Jong-un este extrem de obez. Ca să citez raportul.
3: E plinuț, într-adevăr.
0: Să mai citesc din raport. Ce-i mai place șaorma? Că-i pute nasul, ofticosul roade osul. Mior lăilă plângăciosul. Și cam asta au zis sud-coreenii. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic, tot acolo au găsit și rachetele pe care le tot lansează ăștia. La rândul lor, serviciile secrete nord-coreene au întocmit un raport. Cine zice ăla e? Spuse la doamna și, nu în ultimul rând, tata meu îl bate pe tata tău, efectiv.
2: Da.
0: Ești cam asta e și cu diplomația între Coreea de Sud și Coreea de Nord, dar e funny raportul. Adică. Nu că n-ar fi adevărat și că, într-adevăr, nu știe nimeni cum, cât îl mai ține, 140 de kilograme.
3: A, și ăștia se duc la gardă acolo, la linia de demarcație și țipă peste gardă. Da. Bă, ce mai face grasul ăla?
7: De tipul ăsta e, nu?
0: Exact, da, da, da. Pe ăsta așa, cred și eu. 140 de kilograme, e vorba și de dimensiune, adică sunt convins că există nordici de 140 de kilograme care practic sunt atletici. Dar în cazul lui Kim Jong-un o să ajungă soră să aia.
3: E plinuț, e plinuț. Da, ce chestie. Cum grăniceii români țipă la grăniceii maghiari, bă, noi mâncam friptură când voi nu cunoșteați focul. De tipul ăsta, nu?
0: Da.
3: Foarte amuzant.
0: E plin, Kim Jong-un este plinuț.
3: E plinuț, da.
0: De el însuși.
8: Kafka, frate.
2: Astea sunt glumele pentru care a luat pe cineva pe cineva.
9: Publicitate.
10: De 15.
7: publicitate.
8: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Iar stai pe social media?
11: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
12: Bero 2 in 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
13: La Flanco sărbătorim ziua cafelei cu 100 de lei extra discount. Pe 1 octombrie, de ziua internațională a cafelei, cumpără orice espresor automat și primești 100 de lei extra discount. Da, ai auzit bine, 100 de lei extra discount la orice espresor automat. Te așteptăm în magazinele Flanco și pe flanco.ro.

0: Radio Gherila.
1: Doamnelor și domnilor,
0: îmi place viața enorm.
1: Că m-am și speriat. Tamango. Doamnelor și domnilor, Tamango. Dar mai ales și mai ales, bună dimineața, Zaran.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit!
1: Bună dimineața! Noi bine v-am găsit! Cât de bine sună! Live, doamnelor și domnilor, și cât de bine arătăm, dați-mi voie să comentez așa puțin, tot live pe Facebook. În cazul în care vrea cineva
2: să vadă cine e Zaran.
1: Să-și clătească ochii puțin.
0: Dimineața la 9:30 să vadă cine e Zaran.
1: Cine e Zaran, doamnelor și domnilor? Ziceți voi.
0: Zaran este un proiect de muzică alternativă, industrial, darkwave, post-punk, nici nu știm exact cum să-i spunem, formată de mine, Dan Ionescu, Alexandru Suciu, iar pe lângă noi doi, din trupa Zaran, mai există și Nichi Ciofu și Laur Drăgan.
1: Mulți înainte!
0: La mulți ani!
2: 6 varianta acustică, așa cum avem în rubrica asta.
1: Aici voiam să ajungem, ce bine îmi pare că ai menționat. Deci pentru nunți, botezuri și cumetrii, cum s-ar spune. Cum află oamenii?
0: Când, cum află oamenii de nunți, botezuri, cumetrii? Păi avem primul nostru botez, mâine, de la ora 7.
1: Ia!
2: Seara,
0: pe la 7 seara, evident.
1: Așa, nu că mai facem o dată.
0: E un copil mai nămpădăios, pe nume Zaran, care face cunoștință cu Iisus. La clubul The Omen. Deci,
1: aha.
0: Pe strada Gabroven 14. Deci vă așteptăm un număr cât mai mare la primul nostru concert standalone. Până acum am avut concerte în deschideri la festivaluri, dar niciodată nu am avut un concert de sine stătător, doar al nostru. Așadar, pe toată lumea interesată, la volan, în case sau ce mai face fiecare dimineață, în omleta, vă așteptăm mâine la The Omen.
1: Excelent, de la 19, ok? La vă ținem pumnii și mâinile în aer.
2: Veți avea invitați? Adică colaboratorii voștri vor veni?
0: Nu. La acest concert nu. La acest concert nu.
2: Eu vreau să te întreb pe tine, Dani, pentru că noi suntem prieteni așa, noi de aici, de la radio, cu trupele tale. Da. Ce ți-a venit cu Zaran în ideea în care ai treci prin foarte multe stiluri, ai mai multe proiecte, iar ăsta acum este super punk, nu că doar așa, adică de la domnul Goe, că de acolo te știm cei mai mulți de aici, până la Zaran, pare așa o trecere firească pentru cei care știu ție gusturile muzicale, dar în același
0: dar
2: timp de firească.
0: Da, evident.
2: Da.
0: Păi foarte simplu, la un moment dat, cât lucram la al treilea album Domnul Goi, care încă n-a apărut, împreună cu colegii, începusem să fac niște melodii și nu se potrivea, n-aveau nicio treabă. Și le-am trimis lui Sandu, Sandu fiind fratele lui Horea, care acum este de la butoane, de la Domnul Goe. Și a zis, Sandu, sună foarte bine ceea ce...
3: Totul e popile.
1: Păi, dar normal.
0: Și am
1: da, dacă funcționează, adică...
0: Chimia asta și s-a format acest proiect. Numele vine după un film românesc din anii 60, Șarf la Rege, unde era un antagonistul filmului, Petre Zaran, face tot felul de năzbâtii pe acolo și mi-a plăcut foarte mult numele și l-am propus și lui Sandu. Și...
1: Okay.
0: Deci
1: asta
0: să zică și el ceva.
1: Deci Șarf la Rege, denotat.
0: La Rege, da.
1: Nu știam.
0: Petre
1: asta.
0: Zaran.
4: La mustață ne-am ferit de glonțul ăsta. Putea să cheme formația așa la Rege. Mai bine.
1: Nu era neapărat un nume rău nici acolo.
0: Sau Petre și începeam de ăla, știi tu, intro ăla. Petre.
4: De unde ești deloc?
0: Măș Crăciun și prietenii săi.
1: Iată. Abia aștept mâine la 19, ziceai. Unde mai exact?
0: La The Omen. Să mușcăm un din măr.
1: Ok. Bun, păi spor în cazul ăsta și distracție plăcută.
0: Mulțumim, doamne,
1: și la cât mai multe declinări ale acestei nevoi de exprimare.
2: Și venim și noi cu ochelarii de soare mâine? Ce facem? Aveți lumini? Aveți? Cum e show-ul?
0: Avem lumini, avem show, avem fum, avem dansatoare, avem și o balerină așa.
1: Wow.
0: Să o aducem și un vultur, avem tot felul de nevoi.
1: Și dansatoare și o balerină,
0: exact,
1: și un vultur.
0: Exact, în sânge e bă, fi balerină.
1: Nu strica toate surprizele, te rog frumos. Bun. Inspirație din estetica industrială și cinematografia contemporană. Deci e nebunie.
2: Păi dacă ei au terminat filmul, mai toți. Acum uite, că noi de tine, cu tine n-am vorbit până acum, Alex.
4: Noi am terminat un ATC-ul. Toți eu, ca activitate principală, deși am terminat actorie, fac muzică pentru piețe de teatru, spectacole de dans contemporan, la noi la Linotip, unde vă aștept în continuare, cu mare drag.
1: Așa, da.
4: Așa. Și, da, deși am terminat actorie, în principal cu asta ne ocupăm mulți dintre noi, facem altceva, noi facem muzică pentru...
1: Că prima dată termin actorie și după aia termin pe toată lumea. Mâine la 19...
4: Mâine la 19 la The Omen!
3: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.
1: Dar până atunci...
0: Hai să ne trezim un pic.

0: tău.
1: Puneți mâna pe telefoane, doamnelor și domnilor, 0758948948. De fapt, când ziua de azi, lăsați direct telefoanele alea puțin. Sunați la 0758. Așa, pentru concursul Bosch Like a Bosch. Ocazie cu care abia aștept să mă laud puțin cu noua mea achiziție la colecția de așa, avem cu toții câte ceva foarte frumos și o să aveți și voi un premiu zilnic, adică efectiv sunați acum, participați la concurs și câștigați premiu zilnic, voi vă dați seama, pentru Bosch. Discutăm despre proiectele amânate, ok? 0758 948 948.
2: Publicitate. Publicitate.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România, suc de tomate 750 de mililitri, 5,49 lei, și bere timișoreana la 0,33 litri, 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Lila.
1: Pubblicitate.
2: Radio,
0: Guerilla.
3: Radio.
0: Ascoltați Radio Guerilla.
4: Eliber Radio.
5: Bosch, nu lăsa pe mâine ce tot am mâini de veșnicie. Începe azi proiectul tău în casă sau grădină cu sculele electrice de la Bosch. Works like a Bosch.
6: Păi, fiți atenți, că ieri povesteam, mai ieri povesteam despre telemetru acela cu laser.
7: Da, da.
6: Despre care eu am aflat abia ulterior când am deschis pachetul acasă, mulțumesc foarte mult, că are mai multe capete, are inclusiv, cum se cheamă, cu bula aia de aer. Aoleo, Doamne, ce lapsus am, nu vine să cred că mă fac de rușine pe post.
7: Deci că este Boloboc?
6: Boloboc, mulțumesc foarte mult, că știam, chiar știam. Și mai are și un alt capăt cu o rotiță ca să măsori așa, mișcându-te cu rotița aia.
7: Da,
6: cum fac copiii pe stradă.
7: Păi,
6: și diverse alte chestii, adică sunt niște scule foarte complexe. Pe cât de simplu sună, de exemplu, premiul de astăzi, Easy Prune. Easy Prune, foarfece de tăiat crunch for a cablu de alimentare. Este ceva pe care puteți să-l folosiți inclusiv la apartament, pentru că trandafir puteți să creșteți și pe balcon.
7: Absolut.
8: Da.
6: Și e electric.
7: Simplu.
8: Absolut.
6: Easy Prune, premiul zilei, concurenții Alex. Bună dimineața.
9: Bună dimineața.
6: Ce-a fost aia?
9: Ce anume?
6: S-a auzit ceva, nu știu.
7: Proiectul
6: ce face acolo,
7: probabil.
6: Da? Ce se întâmplă?
7: Lucrează la ceva.
9: Da, tot timpul meșteresc pe ceva.
6: Povestește.
9: Doar că numai la mine nu am reușit să... Deci din 2009 am achiziționat un apartament care era la gri și pentru că mă pricep, am început, am tras greta, am pus pe paia încă în instalație ce am mai trebuit.
6: Okay.
9: E, și în baie, nu știu ce nu mi-a convenit mie atunci, și am lăsat WC-ul și cada nefixate. Și așa stau de atunci. Am și uitat. Ah. Ele mai pleacă un pic așa câteodată, le împing înapoi la perete. Am și uitat ce nu mi-a convenit. Deci de 18 ani, deja 17 ani.
6: Ca niște animale de companie, practic, în momentul de față.
9: Deja între timp, trebuie să schimb și gretea și paianța, pentru că s-au demodat și ar trebui să pun altele. Mă rog, a fost perioada în care am locuit, n-am locuit, acum stă mama, deci... Da, cam așa.
6: Mi-o și închipui cum aleargă după, în baie după toate treburile alea acolo. Măi, stați, da, măi, aici, v-am zis, să stați jos.
9: Urcat! Le mai leagă cu o sârmă.
6: Alex, ești foarte haios.
9: Mulțumesc.
6: Spor la treburi. Că...
7: Mi-aduce aminte de sertarul ăla, știi, în care pui lucrurile pe care vrei să le aranjezi apoi? Și, de fapt, sertarul e umplut cu tot ce nu o să mai aranjezi niciodată în viața vieților
6: exact.
7: Tale.
6: Da. Pe care vrei să le aranjezi apoi, exact, cum ar veni la judecata de apoi sau cândva. Mircea, bună dimineața!
10: Bună noua Guerilla de dimineață!
7: Ei, bună!
8: Bună!
6: Neața, cum stai tu cu proiectele astea amânate?
10: E complication. Am făcut casa, s-au terminat banii pentru a finaliza și gardul. Gardul de la stradă, restul e ok. Adică mai trebuie tencuit. Între timp am pus niște copaci, au crescut, nu se mai vedea gardul cel urât. Deci gardul mergea foarte bine și așa.
6: Era undeva dosit. Mergea treaba.
10: Da,
6: era sub covor gardul. Așa.
10: E cam așa ceva. Între timp a venit primăria și a tăiat toți copacii ca să facă piste de biciclete și whatever. Și acum gardul meu este din nou urât, nu mai e frumos. De fapt e același, evident.
6: Gardul de dedesubt.
10: Problema
6: da.
10: Exact. Problema majoră e că soția nu mai vrea să vină cu mine acasă împreună, că vede gardul ăsta urât și zice, îl faci și tu odată. Și așa că trebuie să vin cumva tascunțele acasă, nu împreună cu familia.
6: Mm-hmm.
10: Pentru că gardul ăla de 13 ani nu l-am făcut.
6: Întrebarea mea e dacă vrei să-l mai faci...
7: 13 ani cu noroc sau...
6: Nu trebuie să răspund. Da.
10: Trebuie făcut că ai urât casă nouă și frumoasă, gard vechi și urât.
6: Dar... Da, Mircea, te înțeleg.

0: Cred că te înțelege toată lumea.
1: Avem
0: de ales între Alex și Mircea. Iată poveștile, doamnelor și domnilor, colegi, Gilda și Nic.
2: Eu îl aleg pe Alex.
0: Zi tu, Nic.
3: Alex e cu gardul?
0: Nu.
2: Nu.
3: Alex e omul care e nu luptă cu gravitația dintr-un instinct natural.
2: Care mai mută păi da.
3: Lasă lucrurile să meargă pe planul înclinat până îl vine peste picioare.
0: Deci pe cine alegi?
3: Nu, pe omul cu gardul totuși.
0: Ok. În cazul ăsta, fără jenă, îl aleg pe Alex, nu pentru el, ci pentru mama lui Alex, săraca femeie care trebuie să alerge după treburile alea din baie, să le lege cu sârme acolo, doar o sta. Trebuie să le ducă la dresaj.
2: Oh, wow.
0: Practic. Deci felicitări, Alex.
2: Da.
0: Al tău este premiul zilnic deja. Easy prune, forfice de tăiat, crunch, fără cablu de alimentar. Foarte folositor.
2: Și poate, în loc de scuze, mamă, că a durat atâta sau ceva, îi duci și tu. Uite, un trandafir frumos și apoi arăți, uite, vezi că măcar ți-am luat acest clei, ți-am luat. Am câștigat pentru tine.
0: M-am luptat.
2: E, asta
0: Mircea.
2: Da.
0: Oho, a fost o bătălie.
2: E din istorie.
0: Mircea cel bătrân. Bravo, Alex.
4: Bosch, nu lăsa pe mâine ce tot am mâini de veșnicie. Începe azi proiectul tău în casă sau grădină cu sculele electrice de la Bosch. Works like a Bosch.
0: Ia uite că s-a făcut 9:57 de minute.
5: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
0: Voiam să facem niște reglaje de astea în legătură cu noi. Că n-am mai vorbit de multă vreme despre noi. Și cu emisiunea, voiam să întreb așa, dacă aveți, cum vi se pare că sună emisiunea, de exemplu?
2: Dragi ascultători.
0: Oricine vrea să participe.
3: Asta este o micropractică. Practic o micro-yoga. Că aici eram cu prozaicul de astăzi. Mm. Ce faci tu acum? Este o micropractică.
0: Avem mini-revelionul și micro-yoga.
3: Da, și e și mini 1 octombrie.
2: E maxi 1 octombrie,
3: maxi.
2: Deja suntem în plin 1 octombrie, Nic
0: îți promit.
2: Că nici nu știm cum s-a dus ziua asta, deja aveți cum nici de aia.
0: O mini-promisiune să fac acum, că mâine facem, dacă vrei, facem prozaice cât pentru toată săptămâna.
3: Nu, dar dăm voie să terminți și de ce, pentru că e foarte scurtă și foarte și se adaugă unui lanț de sfaturi practice deosebite pe care le livrez aici. Am livrat cum să-ți iasă focul din cap, dacă
2: da,
3: te uiți
2: da,
3: la concingerii,
2: da, ceața mentală. Da,
3: am livrat că dacă bei apă cu lămâie nu o să obții nimic, niciun ten mai luminos, dar parcă te simți mai bine.
2: Miroase frumos!
3: Miroase frumos. Da. Ei bine, trebuie să practici micro-yoga și alte câteva secunde petrecute într-o micro-practică și anume să râzi aiurea în tramvai.
0: Da.
3: Nu spune cum, că nu se spune la radio.
0: Păi nu, dar trebuie să mergi cu tramvaiul mai întâi.
2: Și nu avem ce tramvaie, Nică, sunt peste
3: tot. Savanții, adică nu toți, ci numai Natalia van der Waal, o rudă de-a ei, mi-a livrat ceva de studiat în liceu.
0: Așa.
3: Legăturile van der Waal, e rudă cu ăla și Natalia ne explică că dacă râde mai urea în tramvai...
0: Da.
3: Aproștii, cum se spune, nu e rău, e
0: deci
3: foarte bine.
0: Te lasă și controlul.
3: Te organizează cuantic înspre o viziune despre lume mai bună.
0: Okay.
3: Ești mai îngăduitor cu aproapele tău și aproapele tău, deși se va mira că râzi ca prostul, și el se va lua. Râsul știi că e contagios.
2: Da.
3: Dacă nu mă credeți, dați căutare după Natalia van der Waal.
0: Și să vezi atunci ce mai râdeți.
3: Și dacă ești stresat la serviciu, ai vreo anxietate, puțină micro-yoga nu strică niciodată și anume asta constă... Radio Energy.
5: Muzică, exact cum îți place.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, dear friends,
0: doamnelor și domnilor, frați și surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Consider ca un mare privilegiu posibilitatea de a transmite în întreaga lume aceste predici cu învățătură biblică și vestire evanghelistică. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Și impresia mea este că textul din Matei 24:14 se împlinește sub ochii noștri, și anume că adevărata Evanghelie, cea care a fost predicată de apostolul Petru, de Iacov, de Ioan, de către apostolul Pavel, trebuie vestită ca mărturie tuturor neamurilor, și apoi va fi sfârșitul. De aceea, dragi prieteni, accentul trebuie să cadă pe învățăturile originale. A fost pusă o singură temelie și noi trebuie să ne întoarcem la învățăturile originale ale apostolilor. Noi trebuie să credem așa cum au crezut ei, să învățăm așa cum au învățat ei, să botezăm așa cum au botezat ei, să luăm cina Domnului așa cum au luat-o ei. Toate lucrurile trebuie așezate din nou, trebuie restituite adevăraților credincioși acum înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Noi am predicat și am învățat că noi trebuie să fim născuți din nou și prin aceasta noi devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, este cel întâi născut dintre mai mulți frați. Adam a fost fiul creat de Dumnezeu după chipul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este fiul născut de Dumnezeu. După trup, noi toți urmăm lui Adam. După duh, noi toți urmăm lui Hristos. Și acest lucru, dragii mei, trebuie să devină o realitate cu fiecare din noi. Așa cum suntem născuți în această lume, la fel noi trebuie să fim născuți din nou. Mai întâi, sămânța cuvântului lui Dumnezeu trebuie semănată în sufletul nostru. Și apoi noi credem, iar Duhul Sfânt vine peste noi ca să creeze viață nouă în noi. Dați-mi voie să împărtășesc cu voi câteva texte din Scriptură, astfel ca voi să știți că nu eu spun aceste lucruri, ci ele sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Și noi credem că acest cuvânt al lui Dumnezeu este adevărul. În Galateni, capitolul 4, ni se vorbește despre Ierusalim. Ni se vorbește despre poziția noastră în Hristos.
1: Chapter 4, and here it's verse
0: Să citim din Galateni, capitolul 4, versetul 26. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Sunt două orașe Ierusalim, unul pe pământ, unul în cer. Cel de pe pământ este în legătură cu Israelul, porporul firesc, natural al legământului lui Dumnezeu. Ierusalimul ceresc este în legătură cu Biserica Dumnezeului celui viu. Și în Evrei, capitolul 12, această biserică este numită Biserica celor întâi născuți. Este scris în Evrei, capitolul 12, versetele 22 și 23. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu. Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți desăvârșiți. Slavă lui Dumnezeu! Există o biserică, o adevărată biserică a celor întâi născuți. Așa cum Mântuitorul nostru este cel întâi născut dintre mai mulți frați. Am mai împărtășit cu voi și textul din Coloseni, capitolul 1, unde Domnul nostru este arătat în diferite legături ca cel dintâi. Citim din nou în Coloseni, capitolul 1, în versetele 17 și 18. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți. Întotdeauna cel întâi născut în legătură cu planul de mântuire. Și dacă mergem la Psalmul 22, găsim scris în versetul 22, voi vesti numele tău fraților mei. Prieteni, noi trebuie să ne dăm seama de chemarea cerească pe care am primit-o, de harul lui Dumnezeu, de mântuirea sufletelor noastre, de viața veșnică pe care am primit-o prin nașterea din nou. Eu trebuie să accentuez acest lucru de fiecare dată. Nu religia ne mântuiește, nu o biserică ne mântuiește. Așa cum am auzit de curând, Biserica Catolică pretinde că este singura biserică de pe pământ în care cineva poate trăi mântuirea deplină. Dar acest lucru nu este adevărat, niciodată. Mântuirea nu este într-o biserică, nici în Biserica Catolică, nici în Biserica Ortodoxă, nici în Biserica Anglicană, în nicio biserică de pe pământ, în nicio religie de pe pământ nu se găsește mântuirea. Și multe dintre aceste biserici și religii au mult sânge pe mâinile lor. Dacă mergeți în Apocalipsa, capitolul 17, și citiți despre orașul împodobit cu aur și cu pietre scumpe, vedeți că sângele martirilor a fost găsit în acel mare oraș care stăpânește peste împărații pământului. Dragi prieteni, veșnicia este foarte lungă și noi trebuie să fim siguri că am primit viața veșnică atunci când suntem încă pe pământ. În momentul în care plecăm de pe pământ într-o altă dimensiune, este un prea târziu pentru totdeauna. De aceea, este necesară predicarea cuvântului lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletului, pentru că nu există o a doua posibilitate. Revenim la punctul principal, și anume că noi trebuie să credem așa cum spune Scriptura. Harul lui Dumnezeu nu-l poți interpreta așa cum vrei tu. Harul lui Dumnezeu ne este dăruit prin mântuirea venită prin Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Și prieteni, noi suntem încă în timpul de har. Noi suntem încă în ziua mântuirii. Dar așa cum zice Scriptura, va veni ziua Domnului, când cerul și pământul vor fi în flăcări și toate lucrările omenești vor fi arse de foc. Și în acest punct trebuie să accentuăm ceea ce a spus Dumnezeu însuși. Nu a fost ceva spus de Isaia, ori de Ieremia, sau de Daniel, sau în acest caz de prorocul Maleahi. Ei nu au avut nimic de spus, ci a fost Dumnezeu cel care a folosit buze omenești, dând inspirație divină și descoperire, spunând dinainte tot planul de mântuire. În adunările internaționale folosesc cea mai mare parte a timpului încercând să împărtășesc întreg planul de mântuire, arătând poporului lui Dumnezeu că Dumnezeu face toate lucrurile conform cuvântului Său și voi nu puteți niciodată să-L corectați pe Dumnezeu. Dar voi puteți să vă conformați cu cuvântul lui Dumnezeu ca să fiți o parte din planul lui de mântuire. De exemplu, la prima venire a lui Hristos s-au împlinit peste 100 de prorocii din Scriptură. Dar doar cei ce l-au crezut pe Dumnezeu au recunoscut ziua mântuirilor, ziua cercetărilor. Ei și-au dat seama că nu era doar ceva ce se întâmpla cu Iisus din Nazaret sau cu slujba lui Ioan Botezătorul, care a fost o slujbă neobișnuită. Nu în templu, nu un mare preot, nu un fariseu, nu un carturar, nu, ci un om foarte smerit, cu mesajul lui Dumnezeu, cu cuvântul făgăduit pentru acel ceas, împărtășea acel mesaj cu poporul care venea la Iordan ca să asculte și să se supună cuvintelor pe care le spunea omul lui Dumnezeu, cel care fusese trimis ca să pregătească calea Domnului, să pregătească o mireasă pentru mire. Prieteni, exact același lucru se întâmplă și azi. S-a întâmplat la fel în zilele apostolului Pavel. În 2 Corinteni, capitolul 11, el spune că vrea să prezinte lui Hristos o fecioară. Voi știți ce înseamnă o fecioară curată, neatinsă? Nu o curvă, o necredincioasă, ci o fecioară credincioasă lui Dumnezeu. Și noi avem aceste două lucruri, unul în Apocalipsa 12, iar celălalt în Apocalipsa 17. Adevărata biserică este prezentată în Apocalipsa 12, încununată cu învățăturile apostolilor, încununată cu 12 stele.
1: You have Revelation 17, the woman riding the beast.
0: Avem apoi în Apocalipsa 17 femeia care călărește pe fiară și ea ține frâiele în mâinile sale, înșelind întreg pământul în numele creștinismului. Eu trebuie să o spun de fiecare dată. Noi trebuie să ne decidem dacă îl credem pe Iisus Hristos sau îl credem pe Antichrist. Să ne decidem dacă credem învățăturile apostolilor, așa cum sunt scrise în Biblie, sau să credem așa zisul crez apostolic, care a fost formulat între anii 325 și 381 de oameni care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu, care nu L-au cunoscut pe Iisus Hristos și care n-au cunoscut Scripturile. Deci, prieteni, noi trebuie să ne decidem. Nu sunt decât două biserici. Una este Biserica lui Iisus Hristos. Biserica Lui este biserica celor întâi născuți. Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duhul este Duh. Prieteni, fiecare adevărat copil al lui Dumnezeu, născut din nou, este legat prin firea dumnezeiască cu Dumnezeu, Tatăl Ceresc. Astăzi, peste un miliard de oameni se roagă, poate în fiecare duminică, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Dar cine este un copil al lui Dumnezeu? Oamenii sunt doar copii ai bisericilor, dar nu fii și fiice ale lui Dumnezeu. Mie, doar cei doi fii și cele două fiice îmi pot spune Tată. Nimeni altcineva nu mi se poate adresa cu Tatăl meu. Prieteni, voi trebuie să fiți născuți din nou. Numai așa Dumnezeu, Tatăl Ceresc, poate fi Dumnezeul vostru și Tatăl vostru. În Ioan, capitolul 20, versetul 17, când Domnul nostru a spus, măsui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, El a vorbit ca cel întâi născut dintre mai mulți frați, adresându-se fraților săi, care sunt și ei întâi născuți de către același Duh. Același Duh Sfânt, având firea dumnezeiască și crezând fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, ei niciodată nu-L vor contrazice pe Domnul și nici cuvântul Lui. Și exact în acest punct ne putem încerca pe noi înșine dacă suntem de acord cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui, crezându-L așa cum îl găsim scris, sau dacă vom crede interpretările cuvântului. Prieteni, spun aceasta cu o inimă frântă. Sunt în împărăția lui Dumnezeu din anul 1949 și pot privi în urmă la acești mulți ani care au trecut, ani în care am cunoscut majoritatea denominațiunilor. Și eu am predicat chiar în aceste denominațiuni în peste 150 de țări, din care 14 sunt țări musulmane. Am putut împărtăși cuvântul lui Dumnezeu și să arăt planul de mântuire.
1: Of course, I had to acknowledge.
0: Dar desigur a trebuit să recunosc că fiecare biserică, fiecare denominațiune are propriile ei legi și reguli.
1: Friends,
0: prieteni, acum ne întoarcem la Scriptură.
1: Here in Hebrews, the 12th chapter, the apostles.
0: Aici în Evrei capitolul 12, apostolul scrie că ne-am apropiat de muntele Sion, de Ierusalimul ceresc, nu de Roma. Nu ne-am apropiat de niciun oraș de pe pământ, ci de Ierusalimul ceresc. Și așa cum am citit din Galateni capitolul 4, Ierusalimul ceresc este mama noastră. Noi suntem născuți de sus. Aceasta nu este casa noastră. Aici suntem numai oaspeți. Suntem pelerini pe acest pământ, fiind în căutarea orașului al cărui ziditor este Dumnezeu. Și Avram a fost în căutarea acestui oraș. Unde duce drumul tău? Unde mergi tu? Cum și după ce te orientezi tu? Prieteni, eu trebuie să o spun din nou. Vă rog, dacă vreți să fiți gata la a doua venire a lui Hristos, voi trebuie să aveți trăirile voastre personale cu Domnul. Și voi trebuie să recunoașteți cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru astăzi. Voi nu trebuie să fiți o parte din planul bisericilor sau al religiilor sau al denominațiunilor sau al Romei. Voi trebuie să fiți o parte a planului de mântuire al lui Dumnezeu. Prieteni, Dumnezeu nu-și împarte slava sa cu nimeni. Citim din nou în Evrei, capitolul 12, versetul 23. Și v-ați apropiat de adunarea în sărbătoare, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri. Nu scriși undeva într-o biserică, ci scriși în cer, fiind o parte a bisericii întâilor născuți, Iisus Hristos fiind cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și El este capul bisericii sale. Prieteni, eu trebuie să spun că acum, înaintea revenirii lui Hristos, în această epocă profetică, în care se împlinesc prorociile biblice referitoare la Roma, la Uniunea Europeană, la Israel, în toată lumea, peste tot se împlinesc lucrurile care sunt scrise în prorocia biblică. Dar partea principală este că în timpul nostru Dumnezeu a trimis un proroc cu un mesaj. Numele lui este William Branham. Așa cum Dumnezeu i-a luat pe toți prorocii și pe toți apostolii săi, dar învățăturile și mesajul adus de ei au rămas cu noi până astăzi, la fel este și cu slujba fratelui Branham. L-am cunoscut în mod personal și Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod cu totul deosebit. Și slujba lui a fost una unică. Dar atenția noastră nu este atrasă spre un om, ci spre Dumnezeu, spre mesajul lui Dumnezeu, spre căile lui Dumnezeu, recunoscând ziua în care trăim și mesajul pentru această zi, care este purtat până la marginile pământului.
1: To the ends of the earth, and all who are born of God.
0: Și toți cei ce sunt născuți din Dumnezeu vor asculta cuvântul lui Dumnezeu. Omul firesc prin nașterea firească nu va primi lucrurile Duhului Sfânt. Voi trebuie să fiți născuți din nou ca să aveți o legătură cu lucrurile Duhului Sfânt. Acest lucru vi-l doresc, dragi prieteni, din toată inima mea, ca voi să fiți o parte a planului lui Dumnezeu din acest timp crezând cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, pe care noi îl numim mesajul acestui ceas și care ajunge acum până la marginile pământului. Dacă vă putem trimite broșuri cu temele biblice prezentate, vă rog, scrieți-ne sau sunați-ne la numărul de pe ecran. Vă rog, întrebați-vă cu seriozitate. Sunt eu în biserica celor întâi născuți? Sunt eu născut din nou? Și prieteni, dacă voi sunteți născuți din nou, atunci voi trebuie să fiți călăuziți de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel Atotputernic să se odihnească peste voi, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-966.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back to the hits faster. Energy. Sunetul

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri. 24 din.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir.
3: Flux continuu de hituri.
2: Flux continuu de hituri.
3: 24 din 24.
4: Cel mai bun mix de muzică și informații.
5: Alături de Gabi.
4: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
6: Energy

0: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.
1: The BT Project, The Sound of Silence și Master KG cu un om Cevo, Jerusalem, super remix DJ Dark a fost pentru tine în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Am avut și Agadu pe începutul ediției Energy Mix Music. Zi de joi, 1 octombrie, prima ediție din luna octombrie, prima ediție din această lună de toamnă. Putem să spunem că începând de astăzi e gata, a trecut vara complet. Am intrat în prima lună de toamnă și dăm înainte, nu? Uite, și meteorologii ne anunță că vremea se răcește accentuat începând de astăzi. Temperaturi negative, brumă, rafale de vânt în mai multe regiuni, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Vremea e predominant frumoasă la nivel național, însă valorile termice vor scădea considerabil în timpul nopții și al dimineții. Cerul se va menține variabil în regiunile estice, sudice și centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi mai mult senin. În zona litoralului vor fi posibile ploi slabe, izolate, cu cantități reduse de apă, de doar 1-2 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, însă va prezenta intensificări în zona litoralului și în Carpații de Curbură. Pe parcursul zilei, rafalele ajung la 40-50 de km pe oră, se vor înregistra și în restul Dobrogei, în sudul Moldovei și în jumătatea estică a Munteniei. Tabloul termic arată că temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade astăzi, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, iar minimele termice vor fi cuprinse între minus 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea, în special în zonele depresionare, se va semnala ceață și se va forma brumă. În capitală avem maxime termice de 21-22 de grade, iar minima va coborî spre 6-9 grade Celsius. Va fi rece la începutul și la sfârșitul zilei și în București. Cerul e mai mult senin pe parcursul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat, având unele intensificări în timpul zilei. Regimul termic se va menține la fel de coborât în orele dimineții și ale nopții, deși vremea rămâne în general frumoasă pentru ziua de mâine. Cerul va avea norări temporare și vor fi condiții de ploi slabe în extremitatea de sud-est, unde se pot acumula cantități de apă de sub un litru pe metrul pătrat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime pe început de weekend sunt cuprinse între 16 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, iar minimele de mâine se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 13 grade în zona litoralului. De asemenea, pe arii restrânse se vor forma din nou ceață și brumă în timpul dimineților și al nopților.

0: Așa stăm cu vremea, să vedem cum stăm și cu hiturile. Ce ascultăm? Ce am pe aici prin playlist? Piese faine, Hermes House Band, Hit the Road Jack. Până la publicitatea Energy rămânem cu piesa asta. Iar imediat după avem așa, una Paloma Blanca de la George Baker, John Paul Young, Love is in the Air și ce mai ascultăm? Hai că găsesc una repejor faină, Stuck on You de la 3T. Cam așa stăm cu hiturile. Iar noi ne auzim imediat după publicitatea Energy. Bine v-am regăsit pe frecvență. Cum spuneam și mai devreme, o nouă ediție Energy Mix Music. 1 octombrie astăzi, prima din luna aceasta, rămânem pe frecvență și astăzi până la 14 fix. Te salut oriunde te afli în acest moment.
1: Energy. Cu noi sunetul are sens.
2: One hit after another.
3: Radio Energy cu Gil.
4: Cu noi sunetul are un sens.

0: Energy FM. Muzică exact cum îți place.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
4: To the hits faster. Energy.

0: Radio Energy cu Gil, doza ta zilnică de energie muzicală.
1: 87,9 FM.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
2: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Energia. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9 Energia.

0: ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place. Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.

0: Radio Energy cu gir, 1 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Guvernul Siegfried Mureșan a căzut la vot în Parlament, a obținut doar 182 de voturi. Sondaj ridicat în rândul tinerilor din România, procentul celor fără loc de muncă a ajuns la 30,8%. Situația din Alba. Orice persoană va putea sesiza poliția privind vânzarea locurilor de licență, privind vânzarea lucrărilor de licență și doctorat, amenzi de până la 200.000 de lei. Vorbim și despre Discover EU 2026. Tinerii de 18 ani pot primi permise gratuite pentru a călători cu trenul prin Europa. Înscrieri și condiții. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 1 octombrie. Vremea se răcește accentuat, temperaturi negative, brumă și rafale de vânt în mai multe regiuni din țară, anunță meteorologii. Guvernul Siegfried Mureșan a căzut la vot în Parlament după ce a obținut doar 182 de voturi pentru și 15 voturi contra. 197 de voturi valabile au fost explicate. Astfel, echipa propusă de Mureșan nu a primit votul celor două camere. Criza politică nu se încheie, va fi nevoie de o altă nominalizare din partea președintelui, dar lucrările se pot îndrepta și spre scenariul unor alegeri anticipate. USR a transmis în miercuri un mesaj scurt pe Facebook după căderea guvernului Siegfried Mureșan în Parlament, pentru că a obținut doar 182 de voturi pentru din cele 233 minim necesare. PSD a votat azi pentru ca miniștrii USR să-și continue treaba în guvernul Bolojan. Mulțumim PSD, este mesajul transmis de USR. Liderul PSD Sorin Grindeanu a reacționat miercuri imediat după căderea guvernului Mureșan în Parlament. România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită. Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României, a afirmat Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook. Kelemen Hunor propune un guvern de tehnocrați cu miniștri propuși de toate partidele din fosta coaliție și un premier acceptat de PSD și PNL. Reamintim că guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a ajuns miercuri 30 septembrie la votul Parlamentului. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului a început la ora 13, iar după prezentarea programului de guvernare și dezbaterile din plen, s-a trecut la votul secret cu bile. În discursul susținut în Parlament, Mureșan a declarat că programul său urmărește trecerea României de la stabilizare la creștere economică și construirea unui stat mai eficient. Premierul desemnat a anunțat drept obiective reducerea risipei din fondurile publice, reformarea ANAF, diminuarea birocrației și reorganizarea companiilor de stat. El a mai propus reducerea numărului de parlamentari și limitarea la 3 a numărului secretarilor de stat din fiecare minister. La finalul dezbaterilor, premierul desemnat a respins acuzațiile potrivit cărora programul său ar continua politicile de austeritate. Pentru învestirea guvernului erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile, reprezentând majoritatea deputaților și senatorilor. Rata șomajului în România s-a menținut la 6,4% în luna august 2026, iar numărul persoanelor fără un loc de muncă a fost estimat la peste 523.000, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. O problemă majoră rămâne șomajul în rândul tinerilor, care depășește 30%. În județul Alba, datele AJOFM arată 6.600 șomeri înregistrați la sfârșitul lunii august și o rata șomajului înregistrat de 3,95%. Rata șomajului în formă ajustată sezonieră a fost eliminată. A fost estimată la 6,4% în august 2026, nivel egal cu cel înregistrat în luna precedentă. Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat de Institutul Național de Statistică la 523.400 persoane, în scădere față de luna iulie, când erau 526.800 persoane, Comparativ cu august 2025, situația s-a deteriorat însă. În aceeași lună anului trecut erau estimate 494.800 persoane fără loc de muncă, ceea ce înseamnă că în august 2026 erau cu aproximativ 28.600 mai mulți șomeri. Datele Institutului Național de Statistică indică o diferență redusă între femei și bărbați în luna august. Rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,3% în rândul bărbaților, diferența fiind de 0,2 puncte procentuale. În cazul populației adulte, cu vârste între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 5,2%. Indicatorul a fost de 5,1% în cazul bărbaților și 5,3% în cazul femeilor. În județul Alba, 6.600 persoane figurau în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă la data de 31 august 2026, potrivit statisticii oficiale publicate de AJOFM Alba. Rata șomajului înregistrat la noi în județ a fost de 3,95%, în ușoară creștere față de luna iulie, când indicatorul era de 3,94%. Din totalul șomerilor aflați în evidențele AJOFM Alba în august, 3.073 persoane erau femei. Orice persoană fizică sau juridică va putea sesiza poliția în cazul vânzării sau cumpărării unor lucruri destinate să fie folosite drept lucrări de licență, disertație, doctorat, referate sau proiecte, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Senat. Polițiștii vor putea constata astfel de fapte și din oficiu. În prezent, procedura poate fi declanșată numai la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Pentru încălcarea interdicțiilor prevăzute de lege sunt stabilite amenzi care pot ajunge la 200.000 de lei. Propunerea legislativă modifică articolul 259 din Legea Învățământului Superior și urmărește extinderea posibilității de sesizare a autorităților în cazurile în care sunt comercializate lucrări academice. Senatul este prima cameră sesizată, iar proiectul are caracter de lege ordinară. Comisia pentru Învățământ, Știință și Inovare a depus la 23 septembrie raport favorabil asupra propunerii legislative. Potrivit proiectului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de articolul 259 vor putea fi făcute de ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au competențe în domeniu în urma sesizării oricărei persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, precum și din oficiu. Schimbarea este importantă deoarece legislația actuală limitează declanșarea acestei proceduri la solicitarea motivată a instanței de învățământ superior. Astfel, dacă proiectul va deveni lege, o persoană care identifică, spre exemplu, o ofertă de vânzare a unor lucrări de licență sau doctorat, va putea sesiza direct autoritățile competente, fără ca demersul să trebuiască făcut prin intermediul unei universități. Interdicția privind comercializarea lucrărilor academice există deja în Legea Învățământului Superior 199 din 2023. Nerespectarea interdicțiilor privind comercializarea lucrărilor academice constituie contravenție și poate atrage sancțiuni considerabile. Potrivit legii 199 din 2023, faptele prevăzute de articolul 259 sunt sancționate cu amenzi cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Proiectul adoptat de Senat nu modifică aceste limite ale amenzilor, ci mecanismul prin care poliția poate fi sesizată pentru constatarea faptelor și aplicarea sancțiunilor. Tinerii români care au împlinit sau împlinesc 18 ani anul acesta se pot înscrie începând de joi 1 octombrie pentru a obține un permis Discover Europe, cu care pot călători prin Europa. Comisia Europeană pune la dispoziție aproximativ 40.000 de permise de călătorie în această rundă, pentru care a fost alocat un buget de 23,5 milioane euro. Înscrierile se fac online până pe data de 15 octombrie prin portalul european pentru tineret. Discover EU este o acțiune a programului Erasmus Plus, prin care tinerii de 18 ani primesc posibilitatea de a călători prin Europa, în principal cu trenul. Pe lângă permisul de călătorie, participanții selectați primesc și un card Discover Europe, care oferă reduceri la cazare, transport local, activități culturale și sportive, servicii de alimentație și multe alte servicii. Runda de toamnă Discover EU se deschide joi 1 octombrie la ora 13, ora României, și se încheie pe 15 octombrie la ora 13. Pentru a putea participa, tinerii trebuie să fie născuți între ianuarie 2008 și 31 decembrie 2008 inclusiv. Solicitanții trebuie să fie cetățeni sau rezidenți ai unuia dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv regiunile ultraperiferice, ai țărilor și teritoriilor de peste mări asociate Uniunii Europene sau ai țărilor terțe asociate programului Erasmus+. La înscriere, candidatul trebuie să introducă în formular numărul cărții de identitate, al pașaportului sau al permisului de ședere și să accepte declarația pe proprie răspundere prevăzută de regulament. Comisia Europeană și Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură intenționează să acorde în această rundă aproximativ 40.000 de permise de călătorie și carduri de reducere. Bugetul prevăzut pentru runda din toamnă, 23,5 milioane euro. Numărul permiselor este repartizat pe țări în funcție de o cotă stabilită pe baza cheii de distribuire utilizată în cadrul programului Erasmus+, pentru modificarea individuală a tinerilor.
1: Urmează meteo.
0: Vremea va fi predominant frumoasă la nivel național, însă valorile termice vor scădea considerabil în timpul nopții și al dimineții. Cerul se va menține variabil în regiunile estice, sudice și centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi mai mult senin. În zona litoralului vor fi posibile ploi slabe, izolate, cu cantități reduse de apă. Vântul va sufla slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în zona litoralului și în Carpații de Curbură. Pe parcursul zilei, rafalele de 40-50 de km pe oră se vor înregistra și în restul Dobrogei, în sudul Moldovei și în jumătatea estică a Munteniei. Tabloul termic arată că temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade, cu cele mai scăzute valori, cu cele mai ridicate valori în vestul și nord-vestul. În vestul și nord-vestul țării, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea, în special în zonele de presionare, se va semnala ceață și se va forma brumă. În capitală, vremea se menține frumoasă, dar va fi rece la începutul și la sfârșitul zilei. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul întregului interval. Vântul va sufla slab și moderat, având unele intensificări pe timpul zilei, când viteza la rafală va atinge 35-40 de km pe oră. Maxima termică în București ajunge la 21-22 de grade, iar minima va coborî spre 6-9 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM. Radio
3: Energie. Muzica exact cum îți place.

87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Radio Energy cu Gio. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 1 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Guvernul mureșan a căzut la vot în Parlament, a obținut doar 182 de voturi. Sondaj ridicat în rândul tinerilor din România, procentul celor fără loc de muncă a ajuns la 30,8%. Orice persoană va putea sesiza poliția privind vânzarea lucrărilor de licență și doctorat, amenzi de până la 200.000 de lei. Vorbim și despre Discover EU 2026. Tinerii de 18 ani pot primi permise gratuite pentru a călători cu trenul prin Europa. Înscrieri și condiții. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 1 octombrie. Vremea se răcește accentuat, temperaturi negative, brumă și rafale de vânt în mai multe regiuni din țară, anunță meteorologii. Guvernul Siegfried Mureșan a căzut la vot în Parlament după ce a obținut doar 182 de voturi pentru și 15 voturi contra. 197 de voturi valabile au fost explicate. Astfel, echipa propusă de Mureșan nu a primit votul celor două camere. Criza politică nu se încheie, va fi nevoie de o altă nominalizare din partea președintelui, dar lucrările se pot îndrepta și spre scenariul unor alegeri anticipate. USR a transmis în miercuri un mesaj scurt pe Facebook după căderea guvernului Siegfried Mureșan în Parlament, pentru că a obținut doar 182 de voturi pentru din cele 233 minim necesare. PSD a votat azi pentru ca miniștrii USR să-și continue treaba în guvernul Bolojan. Mulțumim PSD, este mesajul transmis de USR. Liderul PSD Sorin Grindeanu a reacționat miercuri imediat după căderea guvernului Mureșan în Parlament. România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită. Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României, a afirmat Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook. Kelemen Hunor propune un guvern de tehnocrați cu miniștri propuși de toate partidele din fosta coaliție și un premier acceptat de PSD și PNL. Reamintim că guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a ajuns miercuri 30 septembrie la votul Parlamentului. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului a început la ora 13, iar după prezentarea programului de guvernare și dezbaterile din plen, s-a trecut la votul secret cu bile. În discursul susținut în Parlament, Mureșan a declarat că programul său urmărește trecerea României de la stabilizare la creștere economică și construirea unui stat mai eficient. Premierul desemnat a anunțat drept obiective reducerea risipei din fondurile publice, reformarea ANAF, diminuarea birocrației și reorganizarea companiilor de stat. El a mai propus reducerea numărului de parlamentari și limitarea la 3 a numărului secretarilor de stat din fiecare minister. La finalul dezbaterilor, premierul desemnat a respins acuzațiile potrivit cărora programul său ar continua politicile de austeritate. Pentru învestirea guvernului erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile, reprezentând majoritatea deputaților și senatorilor. Rata șomajului în România s-a menținut la 6,4% în luna august 2026, iar numărul persoanelor fără un loc de muncă a fost estimat la peste 523.000, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. O problemă majoră rămâne șomajul în rândul tinerilor, care depășește 30%. În județul Alba, datele AJOFM arată 6.600 șomeri înregistrați la sfârșitul lunii august și o rată a șomajului înregistrat de 3,95%. Rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost estimată la 6,4% în august 2026, nivel egal cu cel înregistrat în luna precedentă. Numărul șomerilor a fost estimat de Institutul Național de Statistică la 523.400 persoane, în scădere față de luna iulie, când erau 526.800 persoane, comparativ cu august 2025, situația s-a deteriorat însă. În aceeași lună anului trecut erau estimate 494.800 persoane fără loc de muncă, ceea ce înseamnă că în august 2026 erau cu aproximativ 28.600 mai mulți șomeri. Datele Institutului Național de Statistică indică o diferență redusă între femei și bărbați în luna august. Rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,3% în rândul bărbaților, diferența fiind de 0,2 puncte procentuale. În cazul populației adulte, cu vârste între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 5,2%. Indicatorul a fost de 5,1% în cazul bărbaților și 5,3% în cazul femeilor. În județul Alba, 6.600 persoane figurau în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă la data de 31 august 2026, potrivit statisticii oficiale publicate de AJOFM Alba. Rata șomajului înregistrat la noi în județ a fost de 3,95%, în ușoară creștere față de luna iulie, când indicatorul era de 3,94%. Din totalul șomerilor aflați în evidențele AJOFM Alba în august, 3.073 persoane erau femei. Orice persoană fizică sau juridică va putea sesiza poliția în cazul vânzării sau cumpărării unor lucruri destinate să fie folosite drept lucrări de licență, disertație, doctorat, referate sau proiecte, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Senat. Polițiștii vor putea constata astfel de fapte și din oficiu. În prezent, procedura poate fi declanșată numai la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Pentru încălcarea interdicțiilor prevăzute de lege sunt stabilite amenzi care pot ajunge la 200.000 de lei. Propunerea legislativă modifică articolul 259 din Legea Învățământului Superior și urmărește extinderea posibilității de sesizare a autorităților în cazurile în care sunt comercializate lucrări academice. Senatul este prima cameră sesizată, iar proiectul are caracter de lege ordinară. Comisia pentru Învățământ, Știință și Inovare a depus la 23 septembrie raport favorabil asupra propunerii legislative. Potrivit proiectului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de articolul 259 vor putea fi făcute de ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au competențe în domeniu în urma sesizării oricărei persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, precum și din oficiu. Schimbarea este importantă deoarece legislația actuală limitează declanșarea acestei proceduri la solicitarea motivată a instanței de învățământ superior. Astfel, dacă proiectul va deveni lege, o persoană care identifică, spre exemplu, o ofertă de vânzare a unor lucrări de licență sau doctorat, va putea sesiza direct autoritățile competente, fără ca demersul să trebuiască făcut prin intermediul unei universități. Interdicția privind comercializarea lucrărilor academice există deja în Legea Învățământului Superior 199 din 2023. Nerespectarea interdicțiilor privind comercializarea lucrărilor academice constituie contravenție și poate atrage sancțiuni considerabile. Potrivit legii 199 din 2023, faptele prevăzute de articolul 259 sunt sancționate cu amenzi cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Proiectul adoptat de Senat nu modifică aceste limite ale amenzilor, ci mecanismul prin care poliția poate fi sesizată pentru constatarea faptelor și aplicarea sancțiunilor. Tinerii români care au împlinit sau împlinesc 18 ani anul acesta se pot înscrie începând de joi 1 octombrie pentru a obține un permis Discover Europe, cu care pot călători prin Europa. Comisia Europeană pune la dispoziție aproximativ 40.000 de permise de călătorie în această rundă, pentru care a fost alocat un buget de 23,5 milioane euro. Înscrierile se fac online până pe data de 15 octombrie prin portalul European pentru Tineret. Discover EU este o acțiune a programului Erasmus Plus, prin care tinerii de 18 ani primesc posibilitatea de a călători prin Europa, în principal cu trenul. Pe lângă permisul de călătorie, participanții selectați primesc și un card Discover Europe, care oferă reduceri la cazare, transport local, activități culturale și sportive, servicii de alimentație și multe alte servicii. Runda de toamnă Discover EU se deschide joi 1 octombrie la ora 13, ora României, și se încheie pe 15 octombrie la ora 13. Pentru a putea participa, tinerii trebuie să fie născuți între ianuarie 2008 și 31 decembrie 2008 inclusiv. Solicitanții trebuie să fie cetățeni sau rezidenți ai unuia dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv regiunile ultraperiferice, ai țărilor și teritoriilor de peste mări asociate Uniunii Europene sau ai țărilor terțe asociate programului Erasmus+. La înscriere, candidatul trebuie să introducă în formular numărul cărții de identitate, al pașaportului sau al permisului de ședere și să accepte declarația pe proprie răspundere, prevăzută de regulament. Comisia Europeană și Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură intenționează să acorde în această rundă aproximativ 40.000 de permise de călătorie și carduri de reducere. Bugetul prevăzut pentru runda din toamnă, 23,5 milioane euro. Numărul permiselor este repartizat pe țări în funcție de o cotă stabilită pe baza cheii de distribuire utilizată în cadrul programului Erasmus+, pentru modificarea individuală a tinerilor.
0: Urmează meteo.
3: Vremea va fi predominant frumoasă la nivel național, însă valorile termice vor scădea considerabil în timpul nopții și al dimineții. Cerul se va menține variabil în regiunile estice, sudice și centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi mai mult senin. În zona litoralului vor fi posibile ploi slabe izolate, cu cantități reduse de apă. Vântul va sufla slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în zona litoralului și în Carpații de Curbură. Pe parcursul zilei, rafalele de 40-50 de km pe oră se vor înregistra și în restul Dobrogei, în sudul Moldovei și în jumătatea estică a Munteniei. Tabloul termic arată că temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul și nord-vestul țării, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 4 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 13 grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea, în special în zonele de presionare, se va semnala ceață și se va forma brumă. În capitală, vremea se menține frumoasă, dar va fi rece la începutul și la sfârșitul zilei. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul întregului interval, vântul va sufla slab și moderat, având unele intensificări pe timpul zilei, când viteza la rafală va atinge 35-40 de km pe oră. Maxima termică în București ajunge la 21-22 de grade, iar minima va coborî spre 6-9 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM. Mix Music.
4: Alături de Gabi.
2: Acum pe Radio Energie. Play the best hits all the time. All the time.

0: noi sunetul are sens.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Welcome back! Back to the hits, faster!
0: Energy. Sunetul are

Lies, Fleetwood Mac, acum pe frecvența noastră. Eminem, Crazy Town, a fost în playlistul Energy Mix Music. Eminem alături de Butterfly. Am ascultat și Ioana Ignat alături de Cheo, Așa ne dă dragostea, și Gabriela Năstase cu WhatsApp în umbra mea. Imediat după publicitatea energiei, am pentru tine Angelina, alături de DJ Encore, I See Right Through To You, Fun Factory, Don't Go Away și Eurasia, Run To The Sun în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Pe finalul ediției ascultăm și Linkin Park, In The End. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul orei 13. Noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Ediție de weekend. Mâine e vineri, asta înseamnă că avem playlistul cu hituri românești. Ne bucurăm de muzica românească și începem weekendul așa cum trebuie, cu playlistul cu hituri românești. Eu vă doresc o după amiază minunată. Până mâine, toate cele bune, rămâneți cu bine!

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc cu istoric verificat și kilometri garantați pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: www.radioenergycugir.ro. Radioul tău, prietenii tăi. Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

Asculți Radio Energy cu Gir. Asculți Radio Energy cu Gir. Ascultă porțile dorului.

Radio Energy Fujir 87,9 FM. Ascultă porțile dorului.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ascultă, vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy.

0: DJ Kudir.
1: Radio Energy Kudir, 1 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Guvernul mureșan a căzut la vot în Parlament, a obținut doar 182 de voturi. Sondaj ridicat în rândul tinerilor din România, procentul celor fără loc de muncă a ajuns la 30,8%. Orice persoană va putea sesiza poliția privind vânzarea lucrărilor de licență și doctorat, amenzi de până la 200.000 de lei. Vorbim și despre Discover EU 2026. Tinerii de 18 ani pot primi permise gratuite pentru a călători cu trenul prin Europa. Înscrieri și condiții. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 1 octombrie. Vremea se răcește accentuat, temperaturi negative, brumă și rafale de vânt în mai multe regiuni din țară, anunță meteorologii. Guvernul Siegfried Mureșan a căzut la vot în Parlament după ce a obținut doar 182 de voturi pentru și 15 voturi contra. 197 de voturi valabile au fost explicate. Astfel, echipa propusă de Mureșan nu a primit votul celor două camere. Criza politică nu se încheie, va fi nevoie de o altă nominalizare din partea președintelui, dar lucrările se pot îndrepta și spre scenariul unor alegeri anticipate. USR a transmis în miercuri un mesaj scurt pe Facebook după căderea guvernului Siegfried Mureșan în Parlament, pentru că a obținut doar 182 de voturi pentru din cele 233 minim necesare. PSD a votat azi pentru ca miniștrii USR să-și continue treaba în guvernul Bolojan. Mulțumim PSD, este mesajul transmis de USR. Liderul PSD Sorin Grindeanu a reacționat miercuri imediat după căderea guvernului Mureșan în Parlament. România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită. Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României, a afirmat Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook. Kelemen Hunor propune un guvern de tehnocrați cu miniștri propuși de toate partidele din fosta coaliție și un premier acceptat de PSD și PNL. Reamintim că guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a ajuns miercuri 30 septembrie la votul Parlamentului. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului a început la ora 13, iar după prezentarea programului de guvernare și dezbaterile din plen, s-a trecut la votul secret cu bile. În discursul susținut în Parlament, Mureșan a declarat că programul său urmărește trecerea României de la stabilizare la creștere economică și construirea unui stat mai eficient. Premierul desemnat a anunțat drept obiective reducerea risipei din fondurile publice, reformarea ANAF, diminuarea birocrației și reorganizarea companiilor de stat. El a mai propus reducerea numărului de parlamentari și limitarea la 3 a numărului secretarilor de stat din fiecare minister. La finalul dezbaterilor, premierul desemnat a respins acuzațiile potrivit cărora programul său ar continua politicile de austeritate. Pentru învestirea guvernului erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile, reprezentând majoritatea deputaților și senatorilor. Rata șomajului în România s-a menținut la 6,4% în luna august 2026, iar numărul persoanelor fără un loc de muncă a fost estimat la peste 523.000, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. O problemă majoră rămâne șomajul în rândul tinerilor, care depășește 30%. În județul Alba, datele AJOFM arată 6.600 șomeri înregistrați la sfârșitul lunii august și o rată a șomajului înregistrat de 3,95%. Rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost estimată la 6,4% în august 2026, nivel egal cu cel înregistrat în luna precedentă. Numărul șomerilor a fost estimat de Institutul Național de Statistică la 523.400 persoane, în scădere față de luna iulie, când erau 526.800 persoane. Comparativ cu august 2025, situația s-a deteriorat însă. În aceeași lună anului trecut erau estimate 494.800 persoane fără loc de muncă, ceea ce înseamnă că în august 2026 erau cu aproximativ 28.600 mai mulți șomeri. datele Institutului Național de Statistică indică o diferență redusă între femei și bărbați în luna august. Rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,3% în rândul bărbaților, diferența fiind de 0,2 puncte procentuale. În cazul populației adulte, cu vârste între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 5,2%. Indicatorul a fost de 5,1% în cazul bărbaților și 5,3% în cazul femeilor. În județul Alba, 6.600 persoane figurau în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă la data de 31 august 2026, potrivit statisticii oficiale publicate de AJFM Alba. Rata șomajului înregistrat la noi în județ a fost de 3,95%, în ușoară creștere față de luna iulie, când indicatorul era de 3,94%. Din totalul șomerilor aflați în evidențele AJFM Alba în august, 3.073 persoane erau femei. Orice persoană fizică sau juridică va putea sesiza poliția în cazul vânzării sau cumpărării unor lucruri destinate să fie folosite drept lucrări de licență, disertație, doctorate, referate sau proiecte, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Senat. Polițiștii vor putea constata astfel de fapte și din oficiu. În prezent, procedura poate fi declanșată numai la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Pentru încălcarea interdicțiilor prevăzute de lege sunt stabilite amenzi care pot ajunge la 200.000 de lei. Propunerea legislativă modifică articolul 259 din Legea Învățământului Superior și urmărește extinderea posibilității de sesizare a autorităților în cazurile în care sunt comercializate lucrări academice. Senatul este prima cameră sesizată, iar proiectul are caracter de lege ordinară. Comisia pentru Învățământ, Știință și Inovare a depus la 23 septembrie raport favorabil asupra propunerii legislative. Potrivit proiectului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de articolul 259 vor putea fi făcute de ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au competențe în domeniu în urma sesizării oricărei persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, precum și din oficiu. Schimbarea este importantă deoarece legislația actuală limitează declanșarea acestei proceduri la solicitarea motivată a instanței de învățământ superior. Astfel, dacă proiectul va deveni lege, o persoană care identifică, spre exemplu, o ofertă de vânzare a unor lucrări de licență sau doctorat, va putea sesiza direct autoritățile competente, fără ca demersul să trebuiască făcut prin intermediul unei universități. Interdicția privind comercializarea lucrărilor academice există deja în Legea Învățământului Superior 199 din 2023. Nerespectarea interdicțiilor privind comercializarea lucrărilor academice constituie contravenție și poate atrage sancțiuni considerabile. Potrivit legii 199 din 2023, faptele prevăzute de articolul 259 sunt sancționate cu amenzi cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Proiectul adoptat de Senat nu modifică aceste limite ale amenzilor, ci mecanismul prin care poliția poate fi sesizată pentru constatarea faptelor și aplicarea sancțiunilor. Tinerii români care au împlinit sau împlinesc 18 ani anul acesta se pot înscrie începând de joi 1 octombrie pentru a obține un permis Discover Europe, cu care pot călători prin Europa. Comisia Europeană pune la dispoziție aproximativ 40.000 de permise de călătorie în această rundă, pentru care a fost alocat un buget de 23,5 milioane euro. Înscrierile se fac online până pe data de 15 octombrie prin portalul european pentru tineret. Discover EU este o acțiune a programului Erasmus Plus, prin care tinerii de 18 ani primesc posibilitatea de a călători prin Europa, în principal cu trenul. Pe lângă permisul de călătorie, participanții selectați primesc și un card Discover Europe, care oferă reduceri la cazare, transport local, activități culturale și sportive, servicii de alimentație și multe alte servicii. Runda de toamnă Discover EU se deschide joi 1 octombrie la ora 13, ora României, și se încheie pe 15 octombrie la ora 13. Pentru a putea participa, tinerii trebuie să fie născuți între ianuarie 2008 și 31 decembrie 2008 inclusiv. Solicitanții trebuie să fie cetățeni sau rezidenți ai unuia dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv regiunile ultraperiferice ai țărilor și teritoriilor de peste mări asociate Uniunii Europene sau ai țărilor terțe asociate programului Erasmus+. La înscriere, candidatul trebuie să introducă în formular numărul cărții de identitate, al pașaportului sau al permisului de ședere și să accepte declarația pe proprie răspundere, prevăzută de regulament. Comisia Europeană și Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură intenționează să acorde în această rundă aproximativ 40.000 de permise de călătorie și carduri de reducere. Bugetul prevăzut pentru runda din toamnă, 23,5 milioane euro. Numărul permiselor este repartizat pe țări în funcție de o cotă stabilită pe baza cheii de distribuire utilizată în cadrul programului Erasmus+, pentru modificarea individuală a tinerilor.
0: Urmează meteo.
1: Vremea va fi predominant frumoasă la nivel național, însă valorile termice vor scădea considerabil în timpul nopții și al dimineții. Cerul se va menține variabil în regiunile estice, sudice și centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi mai mult senin. În zona litoralului vor fi posibile ploi slabe, izolate, cu cantități reduse de apă. Vântul va sufla slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în zona litoralului și în Carpații de Curbură. Pe parcursul zilei, rafalele de 40-50 de km pe oră se vor înregistra și în restul Dobrogei, în sudul Moldovei și în jumătatea estică a Munteniei. Tabloul termic arată că temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul și nord-vestul țării, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea, în special în zonele de presionare, se va semnala ceață și se va forma brumă. În capitală, vremea se menține frumoasă, dar va fi rece la începutul și la sfârșitul zilei. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul întregului interval. Vântul va sufla slab și moderat, având unele intensificări pe timpul zilei, când viteza la rafală va atinge 35-40 de km pe oră. Maxima termică în București ajunge la 21-22 de grade, iar minima va coborî spre 6-9 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Back to the hits, faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 3.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: one hit after another.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
4: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy Cugir.

0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Energy FM.

0: Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy cu GIR.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

think you move me. But I wanna know for sure. So come on.

0: Radio Energy cu gir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy cu gir. www.radioenergycugir.ro

0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Este ora 21.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.

Noi sunetul are sens.

0: 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Welcome back! Back to the hits, faster.
3: Energy. Sunetul are sens.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy FM.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy cu Gir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
0: Radio Energy.

0: Radio Energy cu GIR, doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy.
3: Satisfaction.